0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka, 12. oktobra. Žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Dogovorom o izvozu ruskog goriva Rusija i Amerika zadaju težak udarac Kijevu i Evropi, ali sledi još jedan snažan politički korak, ocenjuju analitičari. Dogovor Putina i Trumpa o izvozu ruskog dizela postignut je pre svega zbog Trumpove potrebe da stabilizuje američko tržište uoči izbora, kaže u razgovoru za Sputnik urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Ruske snage nastavile udare na ukrajinsku transportnu infrastrukturu i energetske objekte, zauzeti Reznikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti i Novotrojsko i Petrovsko u Donjeckoj Narodnoj Republici. Jedan od mogućih negativnih scenarija je kolaps komunalnih sistema u velikim ukrajinskim gradovima, upozoravaju stručnjaci. Otkrivamo i kako su Rusi modernizovali bespilotnu letilicu Munja u efikasno oružje koje sada više nije samo dron kamikaza, već može da deluje i kao dron izviđač. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su na to pristale obe strane. On je u subotu optužio šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne izvodi napade na ruske rafinerije, a Zelenski u petak izjavio da je ukrajinska infrastruktura pretrpela značajnu štetu usled ruskih napada. Rusija ostaje otvorena kad je posredi pregovarački proces vezan za Ukrajinu, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru za Sputnik, odgovarajući na pitanje da li bi održavanje izbora u Ukrajini moglo da bude uslov da Moskva obnovi pregovore. On je napomenuo da ruski predsjednik Vladimir Putin o tome do sada ništa nije rekao. Dalekovod Dnjeprovska nije u funkciji od marta jer Kijev pod raznim izgovorima odlaže radove na popravci sopstvene deonice, izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. On je dodao i da je potreban hitan remont opreme u Zaporoškoj termoelektrani koja omogućava prenos struje sa dalekovoda Ferosplavna do Zaporoške nuklearke. Predstavnik vrhovnog vođe Irana i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai izjavio da su Sjedinjene države odgovorile na iranske predloge za rešavanje sukoba, ali da Teheran taj odgovor, kako je rekao, smatra nedovoljnim. A poljska policija uhapsila je muškarca usumnjičenog da je pretio i planirao napad na premijera Donalda Tuska i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjak-Kamiša. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova i administracije Poljske Marcin Kierwiński.

0: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država dogovorili su u telefonskom razgovoru u petak isporuku ruskog dizela američkom tržištu. Trump je već narednog dana otvoreno pozvao Ukrajinu da promeni svog lidera, poručivši da je vreme da Vladimir Zelenski ode s vlasti. Dogovor o energentima tako je odmah dobio i političku dimenziju, kažu analitičari. Dogovor o isporuci dizela objavljen je dok su američki izaslanici Vithoff i Kushner u Majamiju razgovarali s ukrajinskim i evropskim predstavnicima o mogućnostima za okončanje rata. Zelenski je priznao da Kijev nije bio unapred obavešten o sporazumu koji, kako je rekao, ide na ruku Moskvi. Međutim, Trump je poručio da Ukrajina treba da dobije novog lidera koji bi mogao da postigne dogovor s Moskvom i ponovo optužio Zelenskog da napadima na ruske rafinerije ugrožava snabdevanje dizelom i nanosi štetu američkim poljoprivrednicima i drugim potrošačima. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović u razgovoru za Sputnik kaže da je Rusija apsolutni pobednik ovog dogovora, ali da je on itekako dobro došao i Donaldu Trumpu. Njega 3. novembra naime očekuju izbori za Senat i Kongres, a Amerikanci su bili veoma ljuti zbog visokih cena goriva, kaže Pavlović.
1: To utiče na raspoloženje njegovog biračkog tela, a onda dogovarajući sa Rusijom da Rusija interveniše, odnosno da proda određene količine dizela upreko svojim trenutnim teškoćama, on u stvari konkretnije i drugu tezu, a to je da nije napad na Iran prouzrokovao probleme na tržištu nafte i naftnih derivata u Americi, nego zato što Zelenski gađa rafinerije.
0: Pavlović dodaje da je ovaj dogovor Trumpu legao kao kec na desetku, jer se, kako kaže, otvorila još jedna važna mogućnost da Trump napravi novi veliki korak ka izvlačenju iz ukrajinskog sukoba.
1: Je očigledno da će to završiti apsolutnim triumfom Ruske federacije i kao što na početku žele da se izvuče, da ne bude on taj koji čeka zadnji trenutak pa da se taj poraz veže za njega, sada ima dodati razlog. Da kaže pa ne, čekajte, mi podržavamo tu Ukrajinu, pogledajte što oni rade. Gađaju rafinerije Rusije i nama prave nenormalnu štetu i ajmo mi odavde.
0: Pavlović podvlači da je ovim dogovorom pre svega Rusija zadala težak udarac kijevskom režimu, ali i onima koji, kako kaže, Ukrajinu sve vreme huškaju na rat i paralelno je naoružavaju.
1: Što se tiče ključnih država Britanije, Nemačke i Francuske koji podržavaju kijevski režim, oni su posle ovoga u izuzetno teškoj poziciji dodatno prema svom javnom mjegu. Jer sad moraju da objasne ne samo da građani imaju ekonomske teškoće i da privreda ima ogromnih ekonomskih problema zbog tog potpuno čuvanote odluke da se nanese strateški poraz Ruske federacije preko Ukrajine, nego će morati sada da objasne i zašto su oni više u tom sukobu od Amerike, pa se potpuno izlači i cijele te stvari i kako će tačno bez američkog oružja u drugom korpu uopće takve stvari moći da se realizuju.
0: Na kraju razgovora za Sputnik Pavlović kaže da lideri evropskih zemalja koji huškaju na rat posle dogovora Putina i Trumpa nisu jedini gubitnici. U sledećem koraku gubitnik će biti NATO, jer će nakon pobjede Ruske federacije u vojnom sukobu u Ukrajini čitav NATO savez biti uzdrman, smatra Branko Pavlović. On dodaje da je interesantna i činjenica da je Trumpov poziv da Vladimir Zelenski ode odmah podržao i američki milijarder Elon Musk. Njegova kompanija SpaceX, podsjeća naš sagovornik, obezbeđuje internet vezu za oružane snage Ukrajine putem sistema Starlink. Dogovor Putina i Trumpa o izvozu ruskog dizela u Ameriku postignut je pre svega zbog Trumpove potrebe da stabilizuje američko tržište pred novembarske izbore. Međutim, on također pokazuje time i da svetsko tržište teško može da bude stabilizovano bez velikih svetskih proizvođača kao što je Ruska federacija, kaže u razgovoru za Sputnik urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković. Prema njenoj oceni, razgovor o ovom pitanju nije znak da Trump brine za evropske ili neke druge svetske potrošače, već pre svega uzrok tome predstavljaju problemi na domaćem američkom tržištu, ali ipak, kako kaže Putnikovićeva. Ako se najavljene isporuke realizuju, posljedice bi mogle da se osete i daleko izvan Sjedinjenih Država.
2: Dogovor Trumpa i Putina zapravo je iniciran od strane Trumpa, ne zbog brige koliko ćemo mi u Europi ili negde u drugde u svetu, koliko će potrošači plaćati dizel, nego na lokalno tržište Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to će naravno pomoći globalnom tržištu, jer ako se ostvari to što su Putin i Trump dogovorili, te će količine jednostavno popraviti situaciju, ublažiti ili totalno anulirati manjak dizela na globalnom tržištu i trebalo bi zaista da dođe do pojeftinjenja.
0: Naša sagovornica podsjeća da je američki predsjednik 9. oktobra objavio da je sa Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više od 300.000 tona dizela odmah, dodatnih pola miliona tona tokom novembra i još milion tona neposredno nakon toga. Najavio i mogućnost isporuke dodatno 3 miliona tona u kratkom roku u zavisnosti od stanja u ruskim rafinerijama. Istog dana američko ministarstvo financija preko Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC izdalo je opštu licencu kojom se do 7. aprila 2027. dozvoljavaju određene transakcije povezane sa prodajom, isporukom i uvozom dizela ruskog porekla. Prema rečima Jelice Putniković, američki predsjednik želi pre svega da ublaži nezadovoljstvo američkih građana zbog visokih cena goriva pred novembarske izbore za deo kongresa. Nikakvi pozivi ili apeli za pojeftinjenje nisu urodili plodom jer, kaže ona, ni vlasnici naftnih polja, ni vlasnici rafinerija, ni benzinskih pumpi ne žele da rade u korist sopstvene štete. Tako je Donald Trump u oči među izbora morao da obezbedi dotok jeftinijeg ruskog goriva. S druge strane, Rusija je na dobitku samim tim što je ovim dogovorom potvrđeno ono što Moskva sve vreme tvrdi, da bez ruskih energenata nema stabilnosti na svetskom tržištu.
2: Odluka Brisela pa i mnogih članica G20 da ne kupuju ruske energente uticala je na turbulencije na tržištu, ali je rat u Iranu zapravo ogoleo tu situaciju.

0: pati od nekih drugih koji će verovatno onda koristiti situaciju da ne pojeftine svoje isporuke onoliko koliko će biti cena, na primjer, ruskog goriva.
1: Jelica Putniković dodaje da ako se držimo šablona po kom je svaka Trumpova izjava po pitanju rata s Iranom uticala na cenu nafte, a time i posredno na cenu derivata, sada kada je Trump priznao da Amerika mora da uvozi ruski dizel, daje se signal i ostalima na tržištu da počnu da kupuju ruske derivate. Azijske zemlje će, kaže naša sagovornica, prve pozdraviti ovaj dogovor ruskog i američkog predsjednika, jer to znači da im više neće pretiti sankcije Vašingtona. Tako će veća ponuda uticati i na smanjenje cena globalno. S tim u vezi, kaže naša sagovornica, pitanje je kako će američke vlasti dalje reagovati u slučaju naftne industrije Srbije. Jelica Putniković smatra da su Putin i Trump, osim o izvozu ruskog dizela u Ameriku, svakako razgovarali i o drugim energetskim temama.
0: Sigurno je Putin kao neku vrstu protiv usluge, ajde da kažemo tako, tražio da se olabave ili ukinu sankcije OFAK-a za ruske naftne kompanije. Nemam naravno nikakvu zvaničnu informaciju o tome, ali je pretpostavka da se takav jedan dogovor malo šire razmatra i vidjet ćemo šta ćemo narednih dana čuti još na temu OFAK-ovih sankcija i oko Gazpromnjefta i Lukoila ili nekih drugih energetskih firmi u samoj Rusiji, a verujem da će ovaj dogovor uticati na pozitivan odgovor OFAK-a na sankcije, nisu, jer znamo da licenca ističe krajem ovog meseca.

0: namijenjene ukrajinskim snagama, kao i najmanje jedan teretni brod u luci Černomorsk koji je prevozio vojnu opremu. Ruski PVO sistemi oborili su za posljednja 24 sata dve vođene bombe i najmanje 909 ukrajinskih dronova, dok su ukrajinske snage u zoni specijalne vojne operacije izgubile najmanje 1400 vojnika za posljednja 24 sata. Ruska vojska uspostavila je kontrolu nad selima Reznjikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti, kao i Novotrojitsko i Petrovsko u Donjeckoj Narodnoj Republici. To je u nedjelju saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ruske snage i dalje se bore za oslobađanje Nikolajevke, Varvarovke, Nefedovke i Čornog u Harkovskoj oblasti, a nastavljene su i borbe za mesta Prikolotno, Kotovka i Gogino. Kako prenose ukrajinski portali, snage Kijeva za posljednja 24 sata izgubile su i više desetina vojnika koji su se našli u obruču ruskih snaga u Harkovskoj oblasti. Ruska vojska je u Dobropolju za posljednja 24 sata oslobodila 137 zgrada, uključujući tri industrijska objekta, i neutralisala više desetina pripadnika ukrajinske vojske. Ruske trupe napreduju u centralnim i severozapadnim delovima tog grada. Jedinice morske pešadije nastavljaju čišćenje zapadnih delova i rudnika Dobropoljsk. Ruska vojska je, koristeći snage veličine do jednog voda i oklopna vozila, sprečila pokušaj Ukrajinaca da oslobode svoje vojnike koji su bili opkoljeni u Dobropolju, saopštavaju u Moskvi. Ukrajinsko vojno osoblje koristi teritoriju Nacionalnog parka Svete Gore u Donjeckoj Narodnoj Republici za uspostavljanje svojih borbenih položaja i opreme još od 2014. godine, to je za Sputnik rekao ministar prirodnih resursa i životne sredine te Ruske Republike Aleksej Šebalkov. Park Svete Gore na severu Donjecke Narodne Republike prostire se na preko 40.000 hektara, a obuhvata šumovite i krećenačke predele u dolini Severnog Donjeca, kao i područja u blizini Svjatogorska. Status nacionalnog parka dobio je u decembru 2025. U više regiona Ukrajine uvedena su vanredna isključenja struje, saopštila je kompanija Ukrenergo. Napominje i da raspored isključenja struje na svakih sat vremena još nisu stupili na snagu. Četiri okruga Kijeva u nedelju je bilo bez struje i vode, prenose ukrajinski mediji. Energetska kompanija DTEK je u Obolonskom, Podoljskom, Ševčenkovskom i Desnjanskom okrugu Kijeva uvela i havarijska isključenja. Ministar energetike Ukrajine Denis Šmigalj u petak je izjavio da je isporuka električne energije između ukrajinskih regiona znatno otežana. Jedan od mogućih negativnih scenarija daljeg razvoja situacije u Ukrajini je kolaps komunalnih sistema u velikim gradovima, snabdevanje električnom energijom i vodom, kao i sistem kanalizacije, izjavio bivši ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba, govoreći za nemačke medije. Opisujući trenutnu situaciju u Ukrajini, on ju je nazvao teškom, ali je rekao da je ono što bi zemlju moglo da zadesi u narednim nedeljama i mjesecima mnogo gore. Analitičar Ukrajinskog instituta za strateška istraživanja Juri Koroljčuk u petak je apelovao da se proglasi vanredno stanje u Kijevu, Kijevskoj oblasti, zbog problema sa energetskim snabdevanjem. On smatra da se situacija u ukrajinskoj prestonici neće poboljšavati, čak i ako predstojeća zima bude izuzetno blaga. Rusija je modernizacijom dronova Molnija, u prevodu Munja, dobila jeftine, ali efikasne bespilotne letilice koje više nisu samo dronovi kamikaze, već sad mogu da deluju i kao dronovi izviđači, što im omogućava veću efikasnost na bojnom polju uz nižu cenu. Drugim rečima, ovo podiže taktičku moć ruskih oruženih snaga na viši nivo. Više u prilogu koji su pripremile Olivera Ikodinović i Sandra Čerin.
1: Zapadni mediji navode da je Rusija modifikovala svoje jeftine dronove kamikaze tako što im je dodala snažnije akumulatore za veći domet, kao i rotirajuće kamere visoke rezolucije za izviđanje. Kao rezultat toga, oni su postali značajno moćnije platforme koje mogu ne samo da nanose udare po oruženim snagama Ukrajine, već i da prikupljaju obaveštajne podatke.
2: Generalno, dronovi Molnija su se pokazali kao veoma dobri. Oni su prilično jednostavni po konstrukciji, jeftini i jednostavni za rukovanje, lansiranje i upotrebu. Smatramo da su danas ovi dronovi najefikasniji. Dobro su se pokazali kao dronovi kamikaze, ali imajući u vidu njihovu sposobnost da dugo ostaju u vazduhu. Na njih su također instalirane obične videokamere visoke rezolucije, koje omogućavaju praćenje položaja protivnika i korigovanje dejstava artiljerije ili dronova kamikaze.
1: Čak i uz modernizaciju, molnije su značajno jeftinije od tradicionalnih izviđačkih platformi kao što su Supercam 3S350 sa nepokretnim krilom ili Zala Z16, čija cena može dostići do $100,000 po komadu. Molnije se prave od veoma jeftinih materijala, šper ploče, penoplasta i aluminijuma. Prema rečima sagovornika Sputnika, povećana aktivnost ukrajinskih dronova presretača bila je povod za ovu modernizaciju.
2: Ukrajina široko koristi dronove za protivvazduhoplovnu odbranu i mi također primenjujemo dronove u iste svrhe. Naprimjer, imamo dron Jelka, koji se dobro pokazao. Ukrajina također proizvodi svoje dronove. Nedavno ih je Zelenski predstavio i čak je pokušao da ih proda Trumpu, što je izazvalo kod američkog predsjednika određeni podsmeh. Ali na bojnom polju ukrajinski dronovi se također koriste. A uglavnom primjena se svodi na pokušaj obaranja naših dronova. Zbog toga rat dronova počinje da poprima karakter rata u vazduhu, u kojem se jedni dronovi bore protiv drugih.
1: Juri Knutov napominje da se bespilotni sistemi već dugo koriste i da su se pokazali kao efikasni, te da se u međuletelicama namenjenim frontu upravo ovi sistemi najpraktičniji i najprihvatljiviji za upotrebu. Izviđačka verzija Molnije nema bojevu glavu i umjesto toga je opremljena naprednom elektronikom za nadzor, uključujući mikroračunar i rotirajuću kameru sa desetostrukim optičkim zoomom.
2: Dron Molnija je veoma jednostavan po svojoj konstrukciji. Po konstrukciji je i prilično kompaktan, a pritom može dugo da ostane u vazduhu. S obzirom na njegove relativno male dimenzije, nije toliko uočljiv za radare protivnika. Pored toga, lak je za upravljanje, što omogućava efikasno izviđanje. Zato su danas ovi dronovi veoma traženi kod naših vojnika i nalaze široku primjenu u različitim jedinicama. I sve to zbog svoje jednostavnosti i pouzdanosti.
1: Do sada su Molnije služile kao udarni dronovi kamikaze, nosile su bojevu glavu i eksplodirale pri udaru. Međutim, u posljednje vrijeme se dorađuju i unapređuju i za druge zadatke, uključujući i nošenje malih FPV dronova. Do sada su postojale dve verzije, Molnija 1 i Molnija 2. Razlikuju se po konstrukciji, karakteristikama i mogućnostima, ali i po ceni od $300 u prvoj verziji, odnosno $5,000. Niska cena i mogućnost masovne proizvodnje omogućavaju da se Molnija koristi u velikom broju, čime se preopterećuju sistemi protivvazdušne odbrane protivnika. Dron je sposoban da izvodi udare po objektima u dubini, kao što su komandni punktovi, artiljerijske jedinice i oklopna vozila. Ruski eksperti napominju da dron Molnija može da deluje u svim vremenskim uslovima, a također ističu da su u njegov razvoj ugrađena najsavremenija rešenja odbrambene industrije. Posebno se, kako navode, izdvaja upotreba veštačke inteligencije koja omogućava zaobilaženje sistema za radioelektronsko ratovanje protivnika, što se ocenjuje kao važan tehnološki iskorak.
0: Slušate Radio Sputnik. Mladi muzičari Moskovskog državnog konzervatorijuma, učesnici programa podrške talentima Zvezde u usponu, sopran Arina Verjovkina, pijanista Maksim Miloslavski i klarinetista Mihajl Filimoncev održali su koncert u biblioteci grada Beograda. Kažu da su želeli da srpskoj publici u najboljem svetlu predstave rusku muzičku tradiciju. Mladi umetnici ističu i da im je važno da publika upozna i manje poznate strane ruske muzike, pa je u vokalnom delu programa Arina izvela kompozicije Rimskog Korsakova iz opera Snežana i Satko, kao i romanse Rahmanjinova.
3: Veoma volim muziku Rossinija, jer kod njega ima naprosto mnogo koloratura. Osim toga, potrebno je mnogo energije da bi se sve to otpevalo. Rossini ih je pisao tako da u trenutku dok ih izvodite, možete da se napunite tom energijom, da osjetite tu radost i da sami uživate u koloraturama, a onda tu energiju prenesete i publici.
4: Zanimljivo, hvala Arina. Pitanje za Maksima. Ruska je muzikalna škola.
5: Ruska muzička škola smatra se jednom od najjačih na svetu. U čemu je, po vašem mišljenju, njena tajna?
6: Pre svega, rekao bih, mada uglavnom govorim o ruskoj pijanističkoj školi. To je disciplina. Činjenica da se deca od malih nogu navikavaju na to da veliki deo vremena posvete vežbanju. To je pre svega rad glavom. Veliki deo obrazovanja posvećen je teoriji muzike, što je veoma važno, jer se u Rusiji, za razliku od mnogih drugih zemalja, tome pridaje velika pažnja. Pored toga, tu se i veliko iskustvo sa takmičenja i koncertna praksa. Uopšte, ruska muzička škola se, po mom mišljenju, izdvaja i po umeću stvaranja i oblikovanja tona.
4: Mihajl, koliko vam je zanimljivo da eksperimentišete i izlazite iz okvira klasičnog repertoara?
7: U suštini potrebno je svesno usmeriti svoje sviranje. Povremeno me poziva i orkestar da sviram različite aranžmane savremenih izvođača. Ne samo naših estradnih muzičara, već i stranih. Redovno idem da sviram sa Nela Music Orchestra na programu posvećen Harryu Potteru, gospodaru prstenova Disney. Divan kolektiv veoma mi se dopada. Dakle, nije neophodno svirati samo akademsku muziku. U suštini, ako dobro izvodite muziku, svaka muzika može lepo da zvuči.
0: S mladim ruskim umetnicima razgovarala je moja koleginica Ana Tomić. Ceo razgovor možete potražiti na našem portalu na adresi sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je sinoć da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su na to pristale obe strane. On je u subotu optužio šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne izvodi napade na ruske rafinerije, a Zelenski u petak izjavio da je ukrajinska infrastruktura pretrpela značajnu štetu usled ruskih napada. Rusija ostaje otvorena kad je posredi pregovarački proces vezan za Ukrajinu, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov u razgovoru za Sputnik, odgovarajući na pitanje da li bi održavanje izbora u Ukrajini moglo da bude uslov da Moskva obnovi pregovore. On je napomenuo da ruski predsjednik Vladimir Putin o tome do sada ništa nije rekao. Dalekovod Dnjeprovska nije u funkciji od marta jer Kijev pod raznim izgovorima odlaže radove na popravci sopstvene deonice, izjavio generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. On je dodao i da je potreban hitan remont opreme u Zaporoškoj termoelektrani koja omogućava prenos struje sa dalekovoda Ferosplavna do Zaporoške nuklearke. Predstavnik vrhovnog vođe Irana i sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai izjavio da su Sjedinjene Države odgovorile na iranske predloge za rešavanje sukoba, ali da Teheran taj odgovor, kako je rekao, smatra nedovoljnim. A poljska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pretio i planirao napad na premijera Donalda Tuska i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Vladislava Kosinjak-Kamisza. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova i administracije Poljske Marcin Kierwiński. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama uživo na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše profile potražite i na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcije Sputnika. Želim vam prijatan dan.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović, povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodže. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok su Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U štampari službenog glasnika danas u 12 časova počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu se graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine, poručuje ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović povodom izjave šefa albanske diplomatije Ferita Hodža. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Košarkaši Partizana ubedljivo su pobedili Beč rezultatom 99:78 u meču trećeg kola grupe B ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U štampari iz službenog glasnika počinje štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović kaže da su sistemi daljinskog grejanja u Srbiji tehnički spremni i da bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već popodne. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Ukrajina trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju sa Sjedinjenim Državama, ali se kontakti nastavljaju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je dodao da Moskvi izuzetno imponuju napori američkih pregovarača u vezi sa rešenjem ukrajinskog pitanja i da su im zahvalni na tome. U situaciji oko Ukrajine Rusija traži efikasne mere i odgovorne odluke koje će omogućiti mirno rešenje, ocenio je Peskov. Iz Moskve su do sada stizale poruke da želi dugoročni mir, a ne prekid vatre u rešavanju ukrajinskog sukoba, da je spremna da učini sve što je moguće da se to i postigne, poručio je, odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje spremnost Vladimira Zelenskog da održi izbore u Ukrajini ako se uspostavi 60-odnevno primirje sa Rusijom. Podsjetimo, predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump dogovorili su u telefonskom razgovoru isporuku ruskog dizela američkom tržištu. Trump je već narednog dana otvoreno pozvao Ukrajinu da promeni lidera, poručivši da je vreme da Vladimir Zelenski ode sa vlasti. Dogovor o energentima tako je odmah dobio i političku dimenziju. Dogovor o isporuci dizela objavljen je dok su američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Majamiju razgovarali sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima o mogućnostima okončanja rata. Kijev je, priznao je Zelenski, nije bio unapred obavešteno sporazumu koji ide na ruku Moskvi. Međutim, Trump je poručio da Ukrajina treba da dobije novog predsjednika koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom i ponovo optužio Zelenskog da napadima na ruske rafinerije ugrožava snabdevanje dizelom i nanosi štetu američkim poljoprivrednicima i drugim potrošačima. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je Rusija apsolutni pobednik ovog dogovora, ali da je on itekako dobro došao Trumpu. Njega 3. novembra očekuju izbori za Senat i Kongres, a građani Amerike bili su veoma ljuti zbog visoke cene goriva, kaže Pavlović.
1: To izuzetno utiče na raspoloženje njegovog biračkog tela, a onda dogovarajući sa Rusijom da Rusija interveniše, odnosno da proda određene količine dizela uprkos svojim trenutnim teškoćama, on u stvari pokrenuo i drugu tezu, a to je da nije zapad na Iran prouzrokovao probleme na tržištu nafte i naftnih derivata u Americi, nego zato što Zelenski gađa rafinerije.
0: Pavlović dodaje da je ovaj dogovor Trumpu legao kao kec na desetku, jer se otvorila još jedna važna mogućnost da napravi novi veliki korak ka izvlačenju iz ukrajinskog sukoba.
1: Je očigledno da će to završiti apsolutnim triumfom Ruske federacije i kao što početka žele da se izvuče, da ne bude on taj koji čeka zadnji trenutak pa da se taj poraz veže za njega, sada ima dodati razlog. Da kaže, pa ne, čekajte, mi podržavamo tu Ukrajinu, pogledajte što oni rade. Gađaju rafinerije Rusije i nama prave nenormalnu štetu i ajmo mi odnazad.
0: Pavlović podvlači da je ovim dogovorom pre svega Rusija zadala težak udarac kijevskom režimu, ali i onima koji Ukrajinu sve vreme huškaju na rat i naoružavaju.
1: Što se tiče ključnih država Britanije, Nemačke i Francuske koji podržavaju kijevski režim, oni su posle ovoga u izuzetno teškoj poziciji dodatno prema svom javnom mjegu. Jer sad moraju da objasne ne samo da građani imaju ekonomske teškoće i da privreda ima ogromnih ekonomskih problema zbog tog potpuno sumanute odluke da se nanese strateški poraz Ruske federacije preko Ukrajine, nego će morati sada da objasne i zašto su oni više u tom sukobu od Amerike, pa se popolo izlači. I gdje se stvari i kako će tačno bez američkog oružja u drugom korpu uopšte takve stvari moći da se realizuju.
0: Na kraju razgovora za Sputnik naš sagovornik kaže da lideri evropskih zemalja koji huškaju na rat posle dogovora Putina i Trumpa nisu jedini gubitnici. U sljedećem koraku gubitnik će biti NATO jer će nakon pobjede Ruske federacije u vojnom sukobu u Ukrajini čitava alijansa biti uzdrmana, kaže Pavlović. Interesantna je činjenica, dodaje on, da je Trumpov poziv da Zelenski napusti predsjedničku funkciju odmah podržao američki milijarder Elon Musk, čija kompanija SpaceX obezbeđuje internet vezu oružanim snagama Ukrajine Putin sistema Starlink.

0: Dogovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa o izvozu ruskog dizela u Ameriku postignut je pre svega zbog Trumpove potrebe da stabilizuje američko tržište pred izbore. Međutim, on također pokazuje da svetsko tržište teško može da bude stabilizovano bez velikih svetskih proizvođača, kao što je Rusija, kaže za Sputnik urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Prema njenoj oceni, razgovor o ovom pitanju nije znak da Trump brine za evropske ili neke druge potrošače u svetu, već pre svega zbog problema na domaćem tržištu. Ipak, ako se najavljene isporuke realizuju, posljedice bi mogle da se osjeti daleko izvan Sjedinjenih Država.
1: Dogovor Trumpa i Putina zapravo je iniciran od strane Trumpa ne zbog brige koliko ćemo mi u Evropi ili negde u drugde u svetu koliko će potrošači plaćati dizel, nego na lokalno tržište Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to će naravno pomoći globalnom tržištu, jer ako se ostvari to što su Putin i Trump dogovorili, te će količine jednostavno popraviti situaciju, ublažiti ili totalno anulirati manjak dizela na globalnom tržištu i trebalo bi zaista da dođe do pojeftinjenja.
0: Američki predsjednik objavio je 9. oktobra da je sa Putinom dogovorena isporuka više od 300.000 tona dizela odmah, dodatnih 500.000 tona tokom novembra i još 1.000.000 tona neposredno nakon toga. Najavio je mogućnost isporuke dodatna 3.000.000 tona u kratkom roku u zavisnosti od stanja ruskih rafinerija. Istog dana Američko ministarstvo financija preko Kancelarije za kontrolu strane imovine izdalo je opštu licencu kojom se do 7. aprila 2027. dozvoljavaju određene transakcije povezane sa prodajom, isporukom i uvozom dizela ruskog porekla. Prema rečima Jelice Putniković, američki predsjednik želi da ublaži nezadovoljstvo svojih građana zbog visokih cena goriva pred novembarske izbore za deo kongresa. Nikakvi pozivi ili apeli za pojeftinjenje goriva nisu urodili plodom, jer kako naša sagovornica kaže, ni vlasnici naftnih polja, ni vlasnici rafinerija i benzinskih pumpi neće da rade u korist svoje štete. Tako je Trump u oči među izbora morao da obezbedi dotok jeftinije goriva. Sa druge strane, Rusija na dobitku samim tim što je ovim dogovorom potvrđeno ono što je Moskva sve vreme tvrdila, da bez ruskih energenata nema stabilnog svetskog tržišta.
1: Odluka Brisela pa i mnogih članica G20 da ne kupuju ruske energente uticala je na turbulencije na tržištu, ali je rat u Iranu zapravo ogoleo tu situaciju da se ne može bez dva velika isporučioca goriva na tržište, znači bez ruskih nafte i derivata i bez nafte i derivata iz samih zalivskih zemalja, jer kroz Ormudski moreuz još ne prolaze dovoljne količine tankera.
0: Pitanje koje se postavlja je da li će evropske zemlje slediti američki primjer. Poznato je da je cena dizela u zapadnoevropskim zemljama odavno već prešla istorijske rekorde, a da su neke države čak imale i problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine dizela.
1: Ako Evropa ne bude pristala da kupuje ruski dizel, ona će zapravo kupovati od nekih drugih koji će verovatno onda koristiti situaciju da ne pojeftine svoje isporuke onoliko koliko će biti cena, na primjer, ruskog goriva.
0: Ako se držimo šablona po kome svaka Trumpova izjava po pitanju rata sa Iranom uticala na cenu nafte, a time i posredno na cenu njenih derivata, sada kada je američki predsjednik priznao da Amerika mora da uvozi ruski dizel, daje se signal i ostalima na tržištu da počnu kupovinu ruskih derivata. Azijske zemlje će, kaže Putnikovićeva, prve pozdraviti dogovor ruskog i američkog predsjednika. To će značiti da im više neće pretiti sankcije Vašingtona, tako će veća ponuda uticati i na smanjenje globalnih cena. S tim u vezi pitanje je kako će američke vlasti dalje reagovati u slučaju naftne industrije Srbije. Putnikovićeva smatra da su Putin i Trump, osim o izvozu ruskog dizela u Ameriku, razgovarali i o drugim energetskim temama.
1: Sigurno je Putin kao neku vrstu protiv usluge, ajde da kažemo tako, tražio da se olabave ili ukinu sankcije OFAK-a za ruske naftne kompanije. Nemam naravno nikakvu zvaničnu informaciju o tome, ali je pretpostavka da se takav jedan dogovor malo šire razmatra i vidjet ćemo šta ćemo narednih dana čuti još na temu OFAK-ovih sankcija i oko Gazpromjefta i Lukoila ili nekih drugih energetskih firmi u samoj Rusiji, a verujem da će ovaj dogovor uticati na pozitivan odgovor OFAK-a na sankcije, nisu, jer znamo da licenca ističe krajem ovog mjeseca.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Vladimir Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega Donald Trump kaže da je Ukrajini potreban novi lider. Severna Koreja lansirala je više balističkih raketa u pravcu Istočnog mora, saopštila je Južnokorejska vojska. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da je kreirana platforma za obuku neuronskih mreža vojne namene i da se više od 40 organizacija već pridružilo servisu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Mladi ruski muzičari gostovali u Beogradu, a za Sputnik govorili o uticaju muzičke kulture na njihovo odrastanje.
0: Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
2: Moj pogled na Rusiju.
0: Novi Sputnik poredak.
3: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
0: Svet sa Sputnikom.
4: Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
0: Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim

0: same Evropske unije, tako da je i to zanimljiva simbolika koja se šalje ovim imenovanjem. Ono što je takođe značajno da naglasimo jeste da on itekako insistira na tome da se pregovarački proces završi pozitivno za albansku stranu i sigurno da će u potpunosti primenjivati Kurtijevu politiku koja je smo mogli da vidimo koliko je represivna prema Srbima bila u prethodnom periodu.
1: Perišić podseća da je on imenovan na ovu poziciju još u aprilu, ali zbog čitave institucionalne i političke krize u Prištini je moralo da se čeka da se potvrdi njegovo imenovanje.
0: Sada je jasno da i sam Sorensen koji vodi pregovarački proces će verovatno morati ponovo da se upoznaje sa novom ličnošću koja će biti predstavnik jedne od dveju strana u dijalogu i to sigurno negde može da utiče da se dodatno uspori pregovarački proces, a ni to nekako ne ide baš u korist Srbima, jer bez obzira kakav je taj pregovarački proces, ipak obezbeđuje određenu institucionalnu zaštitu koja je preko potrebna u ovom trenutku, tako da je jasno da je pitanje kada će pregovori izaći iz ćorsokaka, pogotovo sa ovakvim predstavnikom albanske strane.
1: Agron Bajrami je inače novinar i diplomata. Pored nove pozicije, Bajrami obavlja i dužnost ambasadora takozvanog Kosova u Belgiji i Luksemburgu pri Evropskoj uniji i NATO sa sedištem u Briselu. Lični je prijatelj Aljbina Kurtija i veliki pobornik njegove politike i oštar kritičar dijaloga Beograda i Prištine, koji od starta nazivao svojevrsnom predstavom za međunarodnu zajednicu, a ne kao proces koji donosi konkretne rezultate, ocenjujući da se koristi za kupovinu vremena i popravljanje međunarodnog imidža Srbije.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Mladi muzičari Moskovskog državnog konzervatorijuma, učesnici programa podrške talentima Zvezda Usponu, soprana Rina Verjovkina, pijanista Maksim Miloslavski i klarinetista Mihajl Filimoncev održali su koncert u biblioteci grada Beograda. Kažu da su želeli da srpskoj publici u najboljem svetlu predstave rusku muzičku tradiciju. Mladi umetnici ističu da im je važno da publika upozna i manje poznate strane ruske muzike, pa je u vokalnom delu programa Rina izvela kompoziciju Rimsko-Korsakova iz opera Snežana i Satko i romanse Rahmanjinova.
3: Veoma volim muziku Rosinija, jer kod njega ima naprosto mnogo koloratura. Osim toga, potrebno je mnogo energije da bi se sve to otpevalo. Rosini ih je pisao tako da u trenutku dok ih izvodite, možete da se napunite tom energijom, da osetite tu radost i da sami uživate u koloraturama, a onda tu energiju prenesete i publici.
4: Zanimljivo, hvala Arina. Pitanje za Maksima. Ruska je muzikalna škola. Ruska muzička škola smatra se jednom od najjačih na svetu. U čemu je po vašem mišljenju njena tajna?
5: Pre svega, rekao bih, mada uglavnom govorim o ruskoj pijanističkoj školi. To je disciplina. Činjenica da se deca od malih nogu navikavaju na to da veliki deo vremena posvete vežbanju. To je pre svega rad glavom. Veliki deo obrazovanja posvećen je teoriji muzike, što je veoma važno, jer se u Rusiji, za razliku od mnogih drugih zemalja, tome pridaje velika pažnja. Pored toga, tu se i veliko iskustvo takmičenja i koncertna praksa. Uopšte, ruska muzička škola se, po mom mišljenju, izdvaja i po umeću stvaranja i oblikovanja tona. Čini mi se da se tome posvećuje veliki deo obrazovanja od samog početka. Deca se uče da pre svega rade ušima, odnosno da pažljivo slušaju i kontrolišu zvuk. Mislim da je to otprilike to.
4: Mihajl, koliko vam je zanimljivo da eksperimentišete i izlazite iz okvira klasičnog repertoara?
6: Koliko klasičnog?
4: Pa vašeg repertoara.
6: U suštini potrebno je svesno usmeriti svoje sviranje. Povremeno me pozivaju orkestar da sviram različite aranžmane savremenih izvođača. Ne samo naših estradnih muzičara, već i stranih. Redovno idem da sviram sa Nela Music Orchestra na programu posvećen Harryu Potteru, Gospodaru prstenova Disney. Divan kolektiv, veoma mi se dopada. Dakle, nije neophodno svirati samo akademsku muziku. U suštini, ako dobro izvodite muziku, svaka muzika može lepo da zvuči.
4: Хорошо, спасибо.
1: S mladim ruskim umetnicima razgovarala je koleginica Ana Tomić, a ceo razgovor možete pročitati na našem portalu ili pogledati na platformi Odisi.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kreml trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju, ali kontakti se nastavljaju, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, a opširnije informacije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu udara na Ukrajinu na dan izbora ukoliko Kijev zaista želi da ih održi, saopšteno je iz Kremlja. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanije i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, saopštila je Kaja Kallas, šef evropske diplomatije. Vladimir Zelenski je uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavio uslove za njihovo održavanje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Američki predsjednik Donald Trump shvatio je da je Vladimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore, pa je preduzeo korak ka okončanju sukoba bez njegovog učešća, rekao je predsjednik Saveta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvečuk. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner nisu otkazali svoje planove da posete Moskvu, ali će doći sa jasnim razumevanjem stajava Kijeva, prenose ruski mediji. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pozdravio je energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, postignuto uz posredovanje američkog predsjednika i ocenio da su lideri poput Trumpa i Putina u stanju da pokažu da mir nije iluzija, već ostvariv cilj. Severna Koreja lansirala je više balističkih raketa u pravcu Istočnog mora, saopštila je Južnokorejska vojska. Kraljevska švedska akademija nauka odlučila je da Nobelovu nagradu za ekonomiju za 2026. godinu dodeli Robertu E. Hollowu i Mikeu Woodforu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije. Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

0: Ekipe staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glas imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog nižih temperatura toplane su već danas pokrenule sisteme. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Profesor geografije i klimatolog Aleksandar Valjarević izjavio je danas da iako su temperaturni preokreti karakteristični za ovaj mesec, oktobar je i dalje izrazito i neobičajeno topao u odnosu na oktobar od pre 30 godina i dodao da će do 23. oktobra temperatura biti između 18 i 20 stepeni, nakon čega će doći do blagog zahlađenja sa kišom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je povodom navoda da je bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebio javne resurse tokom svoje predizborne kampanje, tražila informaciju od MUP-a, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Bezbedonosno informativne agencije, da li je Vučić nakon podnete ostavke 27. septembra koristio bilo kakve vazduhoplove u vlasništvu Republike Srbije i navela da je odgovor svih institucija ne. U štampariji službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Građani Srbije od danas mogu samostalno da podnesu 10 vrsta zahteva na šalterima katastra nepokretnosti bez prethodnog zakazivanja i plaćanja posrednika. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić rekao je da je cilj da se pojednostave procedure i ubrza rešavanje predmeta optimalno u roku od 3 do 5 dana. Iako grejna sezona zvanično počinje za 3 dana, zbog nižih temperatura toplane su već danas pokrenule sisteme. U Srbiji radi 60 toplana koje toplotnom energijom snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Cijene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Zašto je dogovor Putina i Trumpa razbesneo Zelenskog i Evropu? Vreme je da Ukrajina dobije novog lidera, zaključak je američkog predsjednika Donalda Trumpa posle razgovora predsjednika Rusije i SAD-a Vladimira Putina i Donalda Trumpa, tokom kog je postignut dogovor o isporuci ruskog dizela na svetsko tržište i delimičnom ukidanju američkih sankcija Rusiji. Zašto je dogovor Putina i Trumpa izazvao histeriju u Kijevu, ali i kod evropskih rusofoba? Da li su Zelenskom odbrojani dani na vlasti? Hoće li ruski dizel uspjeti da stabilizuje svetsko tržište energenata i obori cene goriva? Ovo su neka od pitanja za goste novog izdanja emisije Svet sa Sputnikom, profesorku doktorku Minu Zirojević i urednika RT Balkan Andreja Mlakara. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama s ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Prekretnica za odnose Rusije i Amerike, a crni petak za Vladimira Zelenskog. To je glavni rezultat sat i po razgovora lidera Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimira Putina i Donalda Trumpa, 6. ove godine, a 16. po redu od početka Trumpovog drugog mandata. Zašto je značaj ovih razgovora nemerljiv i šta se može očekivati posle ovoga? Razgovaram sa gostima u studiju. Profesor dr. Mina Zirović, drago mi je što ste naš gost.
3: Takođe.
2: I Andrej Mlakar, novinar i urednik RT Balkan. Dobrodošli.
4: Dobar dan, gospodine. Hvala na pozivu. Da.
2: Pa evo, profesorka Zirović, pomenula sam koji su po redu ovoj razgovori Putina i Trumpa. Učestali su u posljednje vreme, ali čini se da je značaj ovih razgovora zaista u odnosu na sve prethodne, ne znam, možda se može uporediti sa Anchorage-om ili možda preterujem, kako se vama čini? Kakve su poruke poslate dogovorom dvojice lidera, pre svega faktički ukidanjem, delimičnim ukidanjem sankcija Rusiji?
3: Pa to se očekivalo zato što se i u prethodnim nekim razgovorima isticalo da je potrebno da Ukrajina štedi Rusiju i da ne gađa sve što se tiče dizela, nafte, gasovoda i svega ostalog, a mislim da su razgovori konačno sve realističniji i realističniji, tako da sada ne može da bude gluvih telefona gde nešto znamo, nešto ne znamo, iako su možda, a ispravit ćete me, pogotovo moj cenjeni sagovornik, a to je da, da sada u suštini najmanje znamo o čemu su oni uopšte razgovarali. Mi u suštini ne znamo ni o čemu su razgovarali Trump i Putin, malo naslućujemo, a tek sa Zelenskim pretpostavljamo da je rečeno, i tu stvari ono što je dve tačke najvažnije, a to je ti više ne možeš da budeš tu, i to ne iz razloga da li je on predsjednik ili nije predsjednik, zbog toga što se može pozivati na ustav koji u stvari, tako da kažem, ima neku grešku, odnosno nije izjednačeno kada dolazi na vlast novi predsjednik i ko je između. A sa druge strane, ti nisi hteo da dođeš do mira, lepo sam ti rekao, a vidimo i nastavak razgovora cele te administracije kako Zelenski u stvari ponižava američkog predsjednika i američki narod, što je meni bilo, nekoliko puta sam čitala da li je ta izjava stvarno tako data, jeste, i da jednostavno sada se delimo na dogovore velikih sila koje su uvek, kad dođe do ovog stepena dogovora sila, svet se podeli i dođe do nekog mira, makar kratkotrajnog, i do Evrope koja je tu gde jeste.
2: Da, gospodine Mlakar, evo upravo to što se odnosi na Zelenskog i poruku koja je usledila ubrzo posle razgovora sa Putinom, a nakon pomenula i gospođa Zirović oglašavanje Zelenskog, gde on kaže kako je otprilike slab Slabić. Potez, vređa zapravo bez i malo ustručavanja vređa Trumpa, ali Trump kaže vreme je da odeš. To mu poručuje.
5: Pa Trump je sad prvi put progovorio ono što svi govore njemu već duže vreme. Nije ovo prvi sukob, ovo je, ajmo da kažemo, jedan u nizu sukoba koji ima. Sećate se onoga sedenja na kanabetu kada ga preslišava J.D. Vance s jedne strane, pa Trump, pa smo došli od ponašanja, oblačenja, načinja kako je došao, jer nije došao u odelu, nego je došao u ratnoj uniformi, gde je do sad ovoga. Znači, taj prelaz nije to nov. Uvek je tu bilo igranje toplo-hladno, ali sad je već ovo konkretno stvar, jer je prevršeno...
2: Sad je ledeno.
5: Sad je jeste ledeno,
3: upravo zima, tako. Duga i hladna.
5: Kao zima dolazi duga i hladna, ali nema romantike, nego će ovdje biti baš zima, duga i hladna.
3: Zavisi od gledanja.
5: Zavisi od gledanja. Ali sad počinje problem. Sad Donald Trump je imao viziju da će on pobediti u Iranu, da će cena nafte pasti s jedne strane, a to se nije desilo. Iran drži ključnu stvar u rukama svojim, to je najglavniji ključ, to je Ormuški moravuz. On može da kontroliše ulaz, izlaz, kontroliše cene nafte, njihova sabraća Huti su podigli pola arabijskog poluostrva u vazduh, tu se okuplja velika koalicija, ni oni sami ne mogu da se okupe još uvek. Pokazali su jednu stvar, da su taj islamski NATO pakt, kako su ga zvali, sporazum iz Meke, da su ga digli 4 dana posle u vazduh, su ga digli u paramparča, da to više ne funkcioniše uopšte, jer napali su Saudijsku Arabiju, a ni jedna strana se ne usučava da odgovori ozbiljno. S druge strane, u Evropi vi imate problem, sada Trump ima problem i sa Venezuelom, jer ne ide ta količina crpljenja nafte i u njihovim rafinerijama dovoljno brzo i dovoljno zbog uragana, zbog ima okolnosti koje su bili neki misteriozni diverzija koje se pojavile u rafinerijama u Venezueli, a to znači niko nije pratio, to je bilo jako zanimljivo i sada imate cenu dizela koga ćete da se obratite? Nego odete kod Vladimira Putina. Naravno, proverena adresa, provereni čovek i kaže, ono je sada je bilo sistemom, ajde spasi nas ti. On je rekao, nema nikakvog problema, munjevi, to je tanker isplovio i krenuo prema Sjedinjenim Američkim Državama i šta ste dobili? Dobili ste u Briselu šok. Pojavili su se svi živi i oni što su politički pokojni i oni što nisu politički pokojni, svi su se javili. Dakle, javljajući da je zlikovac, da je ovakav, da je izdao Zelenskoga, da je izdao principe, Boris Johnson je tu bio interesantno, prvi se javio, onaj vizija sobstvene pokvarenosti, pa je on prvi oglasio se. Danas jutro se oglasila je Kaja Kalas, da je tvrdi, pa ne bi bila cena nafte, ne bi bilo da, eto, da nije Putin napadao ukrajinske rafinerije i da rat bi stao, ne bi niko napadao ruske rafinerije i nafta bi bila tu. Zapravo oni su došli do jedne ivice ambisa i sada oni to shvataju, da su ivice ambisa, ali to kako sopstveno stanovništvo ubediti da vi niste došli na ivicu ambisa. Donald Trump je rešio problem pre svega ne za svet, nego je rešio problem za Sjedinjene Američke Države. Njemu ovde nije da će on spasiti Evropu sa dizelom, nego spašava Sjedinjene Američke Države i njihovu cenu nafte koja je ogromna, jer Amerikanci su po prirodi konformisti ljudi i navikli su na konfor i nisu navikli na ovakve skupe cene goriva. I to vrši pritisak i na njih samih. I tako da smo došli u jedan začarani krug gde bi obratili su se na proverenu adresu. Sad je Vladimir Putin od onog ultra-ultradoksnog zlikovca, šta su sve epitete mu lepili, došao je jedan put kao spasilac. I sada je to Evropi se naravno ne sviđa. Evropa ima jednu stvar izbora. Ili će da prihvati ovo i time pokazati da su sankcije i sve ono što su pričali, trpeli, vršili pritisak na Rusiju, doživeo da bakli propast, ili će krenuti u neki otvoreni sukob i oni trećeg puta nemaju. I to je ono, ako krenu ovim putem prvim, doživeće propasti kolaps, ako krenu drugim putem, doživeće propasti kolaps. Treće varijante ovde nema. Oni su sada u najgoroj situaciji, Ursula von der Leyen, jedino ako izvedu neki puč, prevrat, pa dvorski prevrat, a Ursula von der Leyen postane večni predsednik Evrope, to je jedino što im opstaje, ali trenutno nijednog ozbiljnog izbora nema.
2: Ali Ursula von der Leyen tvituje kako, evo, stiže nova pomoć za Ukrajinu, šaljemo nove pare, znači istrajavaju na tom svom rusofobnom putu. A evo, gospođo Zirojević, upravo hoću da pitam to za Zelenskog. On je sateran faktički u ćorsokak i kaže, odgovara, potrebni su novi izbori, ali dobro, hoćemo mi izbore, ali pod uslovom 60 dana. Kad je Rusija imala izbore, onda je poslao rekordni broj dronova na Moskvu.
3: I šta se desilo?
2: Ništa, izbori su održani, sve najnormalnije, ali što njemu treba 60 dana, mislim, interesantno.
3: Pa treba mu da se dođe do nekog konsolidacije vezano za Ameriku, gde više nema nikako, ali da barem Evropa i da nekako prikaže da će dalje biti sve dobro. Na ulicama je baš strašno zbog toga što više ne jure samo muškarce bilo kakve, znači i ranjene i bez noge, mm-hmm, i kako god. Sad su krenuli žene da regrutuju i sad na ulicama je pakao, vi nemate struje, jel tako, dolazi do prekida vode, čeka se zima koja tamo nikad nije prijatna. Zna se da Rusi bolje ratuju na... Sad, meni je čak i nezgodno da kažem Rusi, zato što su Rusi sa obe strane i Ukrajinci su u principu Rusi onda, ali mislim na Rusku federaciju, da oni jednostavno bolje i više napreduju kad je zima nego kad je leto, znači očekuju se i vidimo svakim danom da se u stvari čeka još 2-3 grada, a ono što je postalo izvesno to je da Rusi, ako žele, a naravno da žele, Ruska federacija, da se da se oni ciljevi koji su bili postavljeni na početku, a nemaju razloga da se toga sada odreknu, nastave, ne može da se zaustavi samo na ovim teritorijama koje su, jel, već Ruska federacija, već su to one već je situacija drugačija, da i onaj ostatak Ukrajine mora nekako da se reguliše ili odvoji među drugim zemljama, na to mislim Poljsku, Mađarsku i tako, ili da svakako bude pod kontrolom Ruske federacije.
2: Evo sad nam se uključuje, jel imamo na vezi Nebojša Obrkneževa, da, da kažem, stručnjak za energetiku pre svega, i dobar dan, gospodine Obrkneževa, hvala vam što ste našli vremena da se uključite malo u našu emisiju.
6: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
2: Pa kao stručnjaka za energetiku upravo hoću da vas pitam oko ovog diesel deal, da tako ga nazovemo, između Putina i Trumpa. Jasno je da je Trump imao unutar političke razloge da postigne taj dogovor, ali to pre svega znači prvo i to delimično ukidanje sankcija Rusiji, a drugo otvara put za stabilizaciju energetskog tržišta i snabdevanja gorivom koje je deficitarno. Ono što hoću da vas pitam, kako vi ocenjujete, kako će se to odraziti na nas? Jer i mi imamo, smanjuju se akcize da ne bi građani plaćali visoku cenu benzina. Hoće li ovo uticati na pojeftinjenje, jer su berze reagovale pozitivno posle ovog dogovora? I drugo pitanje, NIS-a, jer i to znači...
6: Dakle, kada govorimo o ovom, što se kaže, dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske federacije, da u ovoj prvoj fazi dolaze do isporuke oko 300.000 tona prerađene nafte u smislu dizela, a da će druga biti oko pola miliona tona, to i tekako znači prvenstveno za Trumpovo tržište, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, jer tamo također na benzinskim stanicama dosta se povećala cena po galonu i on će preko toga zapravo stabilizovati tu taj socijalni status u Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, prvi put imamo da dolazi do prekida lanca tih jednih sankcija koje Sjedinjene Američke Države imaju prema Ruskoj federaciji, i gde zapravo kada govorimo o energentima i nafte i gas, jesu glavne stvari oko koga su se i Amerika i Evropa držale do sada. E sada, Amerika više s toga baš ne drži i vidimo da, mada to je moje mišljenje već bilo odavno, da iza kulisa postoje određeni dogovori, komunikacija između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država, i na kraju vidimo da i tekako i jedan i drugi predsjednik veoma racionalno razmišljaju. Posle ovog sukoba na Bliskom istoku, deficit nafte na prostoru čitavog sveta je izuzetno velik, dakle preko 20%. Problem jesu i bombardovane rafinerije u Ruskoj federaciji kada govorimo o samoj preradi ruske nafte, i to dovodi do jedne svetske energetske krize po pitanju derivata. I ovo je dokaz zapravo da mi živimo u tom jednom svetskom energetskom, prvom svetskom energetskom ratu. Kako će to oslikati prema Evropi? Evropa sama treba da odluči šta će i kako će da radi. Dakle, izvorišta neka nova da nađe, nema ih. Ormuški Moreuz i dalje ne funkcioniše u onoj meri, a drugo, tamo su konzervirane i polja, odnosno bušotine, i trebalo bi nekoliko meseci da se to sve uspostavi na to jedan pređašnji period. Kada, da sada ne spominjemo konkretno što se tiče same eksploatacije. Jedino Saudijska Arabija što može otprilike 6 miliona barala na dnevnom nivou da izvozi preko Luke Jambu u Crvenom moru. E sada, kada govorimo o Republici Srbiji, ona sukobno u Bliskom istogu je pogodila zato što ne možemo uvoziti iračku naftu, pa smo krenuli da uvozimo iz nekih drugih zemalja. U svakom slučaju, ovo za nas znači prvenstveno zbog vaših drugog pitanja, a to jeste naftna industrija Srbije. Što se tiče naftne industrije Srbije, dakle, evo, bukvalno 10. januara će biti 2 godine da mi živimo tu jednu naftnu energetsku krizu, gde neminovno snalazili smo se tako kako smo se snalazili, nismo je osjetili. Da li sada će biti nekog novog rešenja i konkretno i produžetaka, i da li bi to bio potencijalno mađarski mol, ili bi to ostala Ruska federacija, ili bi se sankcije skinule, ili bi se našao neki treći partner, to je sad već zavisi u dogovoru između Ruske federacije i Američkih država, čini mi se ponajviše, a naravno da u svemu tome će uključiti Republiku Srbiju kao svog odanog partnera, jer smo se pokazali u prethodne 2, odnosno 4 godine. I čini mi se da razrešenje po pitanju NIS-a može da krene jednim drugim pozitivnim tokom, a to je da možda i ne dođemo do ove same kupoprodaje koja je bila, već da nekako ostane onako kako jeste, da se napravi neki novi sporazum možda između Republike Srbije i Ruske federacije. Dakle, ovo je moje lično mišljenje, a naravno da Amerikanci tu igraju glavnu ulogu u smislu da se sankcije, odnosno da se naftna industrija skine sa tog entiteta samih sankcija. Što se tiče snabdevanja, nama mnogo to znači, jer vi imate većinski rusku kompaniju, privatnu, s druge strane imali ste Amerikance koji su stavljali šapu na sam JANAF, odnosno naftovod. Hrvati su to bezuslovno poštovali. Tako je, iz tog razloga saradnja Ruske federacije i Američkih država nama znači slobodan transport sirove nafte. Na nama je kako ćemo se snaći diplomatskim aktivnostima iz koje zemlje uvoziti sirovu naftu koja je podobna za našu rafineriju u samom Pančevu, a naravno i ruski menadžment ovde, a i generalno Ruska federacija, kada govorim sada u samim pregovorima, vidjet ćemo kako se to odvijati. Ovo jeste jedna, mogu slobodno da kažem, i energetska bomba, i strateška bomba, i politička bomba koja se desila u svetu, naravno uvezano s toga da se traži izbore za samog izbore u Ukrajini, da je Elon Musk se oglasio po tom pitanju, ali nama najbitnija, dve najbitnije figure u ovom slučaju jesu Donald Trump i Vladimir Putin.
2: Da, i možda da prokomentarišemo i što je Aleksandar Vučić također ocenio da je ovaj razgovor sve menja i strateški, kako je rekao, menja.
6: Ja sam sad napomenuo, dakle, ovo jeste ta jedna i strateška i energetska i geopolitička i politička, kao god hoćemo da uzmemo bomba. Dakle, niko to možda nije očekivao, gdje Ruska federacija će zarađivati novac, čini se oko 4,5 milijarde dolara da će dobiti samim transakcijama, s jedne strane. S druge strane, možda u nekom narednom periodu se infrastruktura ta koja je bila, koja jeste na prostoru Evrope, nekako više ići ka Američkim državama, kada postoje već naznake više od godinu dana da su Amerikanci zainteresovani za preuzimanje Severnog toka i Severnog toka 1 i Severnog toka 2, tako da vi imate onda sigurnog izvoznika starog, imate one koji će naplaćivati transport do onih zemalja koje su uvele sankcije ponovnom izvorištu. I onda mi dolazimo do te situacije da Evropa jeste provalija između Američkih država i Ruske federacije, ali ono što je najbitnije u toj provali, ma kako to razmišljao, država Srbije sa svojom politikom stvarno ostala na tom jednom stupcu, možda usamljena u Evropi, možda ne, ali smo i prema Vašingtonu i prema Moskvi i trudeći se prema Briselu da budemo i tekako vrlo korektni.
2: I još samo za kraj, pošto je Trump objavio da je sad postignut dogovor o energetskom primirju između Rusije i odnosno Rusije i Ukrajina, da li mislite da, kakve su šanse za to s obzirom na prilično drzak odnos Zelenskog i na to da on nikakve dogovore nije u stanju da poštuje?
6: Mislim da još to neće zaživjeti na samom terenu dok se u potpunosti ne stigne taj jedan obruč oko njega kao ličnosti, i to najviše mogu uraditi zapravo Sjedinjene Američke Države i deo Evrope, odnosno uticaja američkog na evropski kontinent. Kada se to bude desilo u potpunosti, onda će se i ono sve što se ovi veliki budu dogovarali ispoštovati na samom terenu. U svakom slučaju, mi moramo da napomenemo, dakle, i ovaj strateški dijalog koji krećemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, vidite, Balkan, Amerikanci se dosta uključuju i ruska kompanija također je ovde, pitanje je kako će se završiti sve to, a imate izuzetnih odnosa, odnosno otopljavanja odnosa između Ruske federacije i Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da će to ići samo u uzlaznom pravcu, i tu je ta zapravo naša pobjeda, jer smo ostali suvereni i svoji i prema jednima i prema drugima. Jer govorili smo, jednog dana doće kraj svemu. E sada, što se bliži više kraj, odnosno sporazum ovaj koji sad predstoji, to nama znači pritisak će biti sve veći prema nama od strane Evrope, jer Evropa želi da zaokruži sam evropski kontinent, ne kao Evropska unija, nego prosto kao jedna teritorija na kojoj se nalaze određeni resursi, ali ipak i tu postoji diplomatija i drugačije političke težnje, gde nekako nam se tu vektori malo pobijaju.
2: Hvala vam, gospodine Obra-Kneževa, na uključenju. Evo, čuli smo Nebojšu Obra-Kneževa koji nam je dao svoje ocene ovog, da kažemo, dizel dogovora. Pa evo, da nastavimo, došli smo do vas, gospodine Mlakar, ovo što je Financial Times objavio, pozivajući se na svoje izvore u američkoj administraciji, da Amerika razmišlja o smanjenju isporuka, da ne kažem obustavi isporuka oružja u Ukrajini i u bilo kakve pomoći, pa se tu evo pomenuo gospodin Obra-Knežev, Elon Musk se takođe oglasio. Svi su svesni da bez takve vrste pomoći, pre svega što se tiče podataka Starlinka, da Ukrajina ne bi imala nikakve šanse u odnosu, nema ih ni sada, ali mislim tad bi ubrzalo okončanje rata i njenu predaju. Ali zašto, kako vi objašnjavate to da se uprkos tome Zelenski kočoperi, uprkos tim šamarima koje dobija iz Vašingtona?
5: Ajmo samo da počnemo od početka. Prvo, kad kažemo vojna pomoć. Vojna pomoć odavno već Amerike je prepolovljena, još kada je došao Donald Trump. Tu generalno ta pomoć je prepolovljena za neki 70-80%. Vi dan danas nemate uslova što Sjedinjene Američke Države su isporučivali od marta 2022. godine kad su krenuli. Ta količina naoružanja koja je išla preko Žešova i Konstance koja je išla u Ukrajinu je bukvalno presušila. Ovde što je veoma i najbitnija informacija, vi ste primetili da dugo vremena već nema američkih letova, izviđačkih aviona, iz bespilotnih letelica strateški na Crnim morem.
2: Bili su poslednji švedski.
5: Baza Sigonella, koja je bila ključna na Siciliji, ja sam bio pored te baze, to je jedna najključnijih i najvažnijih baza upravo bila za područje Bliskog istoka i Crnog mora. Te baze, svi letovi su usmereni prema Iranu sada. I usmereni su prema Kaliningradu, a nisu usmereni više na Crno more. Ono što su Amerikanci imali jesu da su davali obaveštene podatke u realnom vremenu. Zbog toga je ukrajinski generalštab funkcionisao na Pentagonovom vremenu. Znači, oni su radili kako radi Pentagon, tako su i njihovi Ukrajini radili zbog prijema, jer se smatralo da je kašnjenje u informacijama i prilivu informacija u realnom vremenu značajno smanjivao. Vi kad ste vidjeli, Ukrajina bez informacija takvih i bez Starlinka ne može ništa da uradi. 90% informacija koje su koristili upotrebi, to su misli na Firepoint, ovaj Flamingo, krstareću raketu, i kad mislim balističku raketu, petica, sedmica i devetka, vi vidite jednu stvar, sve su koristili podatke o Starlinka. Znači Starlink je bio ključan, zbog toga se javila ona potreba kad je rekao Dimitri Medvedev samo taknite, doći ćemo mi do svemirskog rata. Svemirski rat je tu, ali mi o njemu jako malo pričamo. I onda vidite da zapravo Zelenski se kočoperi, kada kažete zašto se kočoperi, kočoperi se jer ima veliku podršku. Ima podršku svog velikog prijatelja Friedricha Merca, naslednika Reichskomisarijata Ukrajina, a imate podršku i Ursule von der Leyen, Kaje Kallas i tog simpatičnog društva iz Brisela. Vidite da oni njega jednostavno i Velike Britanije kao ključna. Velika Britanija je sve svoje obaveštajne, informacione kapacitete, vojno što može da pomogne, usmjerila je prema Kijevu. Ogroman novac je uložen, čak i Francuska je uložila ogromne obaveštajne kapacitete i tako dalje, i vidite da on zahvaljujući njima se i kočoperi. Realno drugačija slika bi bila, pogledajte kada sad kad bi se vratili na početak specijalne vojne operacije, kada vidite Zelenskog, jednog malog uplašenog čičicu, i sam Naftali Bennett je lepo rekao, on kaže on je mene zvao iz bunkera putem WhatsAppa i provjeravao da li je istina da Vladimir Putin neće mene da napadne. Imate taj video snimak gdje Naftali Bennett slikovito opisuje dok je on putovao iz Kremlja prema aerodomu Vnukovo na poleti za Izrael, ga je nekoliko puta Zelenski bio, i šta je radio, kaže meni se čini smešno, kaže, kada je dobio potpunu garanciju, uverenje da neće biti njegov bunker gađan i centar Kijeva, on je izašao i onda je počeo kočoperno da se ponaša i da preti Vladimiru Putinu. To je takav mentalni sklop lika kakav je Zelenski. Zelenski je čovjek koji je glumac. Zaboravljamo da je došao na tezi da će doneti mir sa Rusima, da će sklopiti, a desilo se kopernikanski obrt onog trenutka kada je postao...
2: I da je za njega glasalo ruskojezično stanovništvo, jer je njima obećavao da će im biti bolje.
5: Tako je, i čovjek koji je govorio u svojoj izbornoj kampanji ruski jezik, a onda je posle taj ruski jezik na svaki način hteo da ga poništi. Znači, kopernikanski obrt postoje gori Porošenko od Porošenka. Znači, tako je bilo. To je
3: čak
5: tako,
3: i ime zamenio.
5: Čak i ime zamenio. Postoje od Vladimira, postoje Volodimir, i svi ga zovu Volodimir, a da kad pogledate medije, pa čak i srpske medije...
2: U krštenici mu piše Vladimir.
5: Vladimir, a i u krštenici mu piše.
1: Ne, majka ga je tako zvala.
5: Ne, i majka ga je zvala. Zove ga kompletna familija Volodja. Su ga zvali Volodja. Ali to govori samo o kakvom mentalnom sklopu čoveka radi. On je faktički opsednut korupciju. Znate kako, on se nalazi kao, ajmo da kažemo, Adolf Hitler 45. godine u bunkeru. Imate identičnu sliču. Vi šaljete rakete, on šalje rakete na London, ovaj šalje rakete na Moskvu. Sa nadom da će se desiti brandenburško čudo koje će dovesti njega do spas, da on spasi, da on bude pobednik. Uloženo je previše novca u njega, uloženo je previše. Teret korupcije je mnogo veliki. Ogromnu količinu mrtvih ljudi vi imate. Znate, vi ste sad došli do toga da 82% Ukrajinaca želi mir sa Ruskom Federacijom. Znate vi koji je to obrt od perioda u anketama od 2014. godine, ali ne znam koliki je uzorak, pa ne mogu, ajmo da kažemo, sociološki gledati.
3: Ali 100.000 ljudi mrtvih do 3 meseca.
5: 100.000 ljudi ogroman. Jer vi kad pogledate razmenu, vi imate sad trenutka na društvenim mrežama, to što je koleginica Mina lepo rekla, ona je rekla da se pojavljuju žene, vi sad imate spomenike koje podižu mrtvim ženama. Znači, to je došao kraj, došao je to trenutak, vi ste došli do toga da otvoreno ljudi pucaju na one iz regrutnih komisija, ljudi pucaju otvoreno na njih pištoljima, ljudi nose pištolje. Jednostavno, ljudima je dosta rata. Rat nije doneo njima konkretne rezultate, ono što su i zapadne. Ovo je zapravo i to Ukrajince, Veliku Britaniju i ove zemlje nije ni interesovano. Njima je bilo bitno da oni ratuju protiv Rusije i da se ostvare njihove ambicije i njihove ciljevi. Zelenski im je smetao. Zelenski je bio u jednom trenutku spreman i na nagodbu sa Rusima, pazite, oko Donbasa i Luganska. Ali ostalo je pitanje, ja sam to pokušao pitanje lično preko nekih, to mi je jedan čovjek iz OEPS-a potvrdio. Ostalo je nejasno. Ko je Zelenskog sprečio da u tom trenutku prihvati? To je bilo nekih, ajmo kažemo, godinu.
2: Pa kažu Boris Johnson, jel?
3: Sam htjela da kažem sigurno Englezi.
5: Boris Johnson, ali ostalo je taj period, to je bilo 2020, on je to već planirao 2019. 2020. je ukrajinska delegacija vodila sa Ruskom neke razgovore i već su slali određene signale. Kada je OEPS imao te podatke.
2: Da, pre početka svega.
5: Znači, onda vi krenete masovno na oružavanje, prebacivanje vojske, što ste zaključili da će neko mirno da sedi i da gleda onome sa onim iskustvima iz 2014. godine, da će Rusi sedeti mirno i gledati kako ukrajinska vojska sa zapada zemlje stiže na istok zemlje. Znači, vi ste već odmah znali da se rat sprema i da to je pokrenuta specijalna vojna operacija. Ali ostalo je mnogo nedorečenih stvari. I ta korupcija. I Zelenski je sve svoje najbliže ljude. Znate vi da ste vi 14 svojih najbližih saradnika eliminisali od 2022. godine, od početka SVO do sada, kao najbliži saradnika vi ste ih eliminisali. Zapravo, Zelenski je postao jedan mali, usamljeni čovek, arogantan, bezobrazan, zato što ima oko sebe grupaciju ljudi sa zapada koji ga podržavaju i koji ga guraju po svaku cenu u ovaj rat, jer ako, jer oni znaju, ponavljam opet, ako Zelenski izgubi rat, oni su politički mrtvaci, jer su uništili Evropu, Evropsku uniju kao ekonomsku snagu, sopstvene države su uništili, ovo je jednostavno najbliže rečeno skupina, da ne kažem uvredljivu reč, ljudi koji su geopolitički pod bilo kakvom racionalnom smišću, bez dalekovidih pogleda, racionalnosti i tako dalje. Onog trenutka, vi sad kad imate, onog trenutka veći šamar Mercu niko nije mogao dati nego Gerhard Schröder, koji je stvorio na stranu ovu našu priču, ali stvorio je taj ekonomski bum Nemačke, zahvaljujući ruskim energentima i tako dalje. Samo se osvrnuo to, možda je rešenje NISA i saradnja Rusa i Amerikanaca i formiranje njihovog zajedničkog preduzeća, jer ovde je, ovde je suština da će se Rusija i Amerika dogovoriti, imaju mnogo veće ambicije nego što je to Evropa i što su to evropski neki pogledi.
2: Tim pre što je gospođa Zirojević u perspektivi, evo i to se pominje sada, saradnja Rusije Amerikanaca oko Severnog toka, odnosno obnove njegovog rada, i Kiril Dmitrijev, on je predvodi to telo za investicije i blizak je naravno ruskom predsjedniku, već pominje i da je vreme možda se počne onaj projekat povezivanja
5: Aljaske i jeste, istoka, kopnenim da, putem, železnice Moskva, New York.
3: Svet je dovoljno veliki za sve, ali dovoljno mali za velike imperije. Zato što ih dele tako nekako neprikosnoveno s obzirom na uticaj koji postižu vremeno. E sada, tu Evropa naravno propala, ali ono što je meni zanimljivo, to je priča iza priče. Vi imate Amerikance koji u principu nikad nisu bili rusofobi, jel tako? Nikad nisu udelili granicu, nisu, to su bile dve zemlje koje su bile u određenim, ne mogu da kažem sukobima, ali u određenim situacijama da su vodili dva, ali nije bilo te rusofobije kao što je bilo u Evropi još odavno. Vi imate u Britaniji prvi veliki zapis 1904. o tome kako imate uticaj da Rusija je nekako, iako totalno evropska zemlja, jel tako, i po veri i po, ne znam, boji ljudi u krajnjem slučaju, ali potpuno evropsku zemlju koju Evropa nikad nije doživljavala kao evropsku. Da, doživljavala je kao evropska u smislu energenata, minerala ili već zlata ili šta je bilo u tom periodu, međutim ne kao deo Evrope.
2: Kao izvor resursa i kako su tako oni je govorili, i benzinska pumpa je opremljena nuklearnim oružjem.
3: I tako da je to bilo. Međutim, ono što se desilo, to prvo da je Trump pre nekog vremena uzeo 31 tonu zlata koja je imala Venezuela u Engleskoj. To je veliki udar na Englesku, jer Engleska polako gubi kapacitete koje je imala kao velika sila. Mi vidimo da će izgleda i ona da se odvoji. Sad vidimo nove izjave i to mi deluje dosta panično za Englesku, koja je izmislila od gerilskog rata pa sve ostale vide nekog podzemnog i podvodnog ratovanja u smislu geopolitike, a to da je za referendum Velike Britanije u stvari da su krivi Rusi. Da su stvari Rusi uticali na to da se Engleska odvoji, a mi se sećamo tih svih priča kako i ko je insistirao na tome da Engleska ode od Evrope i zašto, zato što se naravno očekivalo sve ovo što se desilo. Tako da mislim da se sada polako stvara pritisak na Veliku Britaniju da ona odstupi od svog plana za sada, jer ona jedina ima beskrajne ciljeve da ugrožava Rusiju, jer ima malo koristi od Rusije sada, a ima veliku želju u stvari. I sećamo se i Drugi svetski rat i Prvi svetski rat, da god negde začačkate, zateknete Veliku Britaniju, da se svuda tu negde petlja, i vidimo da je sad sukobi sa Nemačkom upravo
2: nas,
3: oko toga. Pa dobro,
2: da
3: naravno, ali mi smo manji, ali ovako jedna Velika Britanija koja još uvek u glavi vlada celim svetom, iako vidimo da se i Afrika polako oko toga oslobodila, vidimo da i Indija koja je na ovaj ili onaj način i dalje bila vezana za Britaniju, polako popušta i sad je sukob ko će više dobiti nafte, da li Kina, da li Indija za svoje poduhvate u Rusiji. I ta saradnja specifično nekako ima Rusija i Indija i kako se svet menja, da zajedno sa Evropom tone i Britanija. Što moram da priznam da me raduje u nekom, ja nemam ništa protiv naroda kao naroda, ali britanska politika nikad nije bila dobra, ne samo za nas, nego za ceo svet, bila je uvek dobra samo prema Velikoj Britaniji. Tako da meni ono što mi se sviđa, to je da Velika Britanija konačno odlazi izgleda od Evrope, ali da se ta ruka pomirenja i ruka koja je bila čitavo vreme vrlo ruka saradnje i pomoći između Amerike i Velike Britanije prekida, i da velika hobotnica koja je gušila Ameriku, a to je ovaj ceo globalizam, polako napušta, nema taj most da se vraća u Ameriku tako.
2: Da, gospodine Mlakar, enigma je ponašanje Evrope. Vidimo da je Zelenski prvo što je uradio kada je saznao, interesantno je, dok se on sastaje u Majamiju sa američkom delegacijom, odigrao se razgovor Putina i Trumpa i on se šokirao jer nije bio uopšte obavešten o tome da sledi ovaj dogovor o dizelu i o delimičnom ukidanju sankcija Rusiji za taj deal. I on prvo kaže što je uradio, to je da pozove britanskog premijera i finskog predsednika Aleksandra Stuba, znači to perjanice
3: velikih sila, da.
2: Perjanice rusofobije. Evropa, vidimo da danas bi trebalo da usvoji, kažu, novi paket sankcija Rusije. Oni ne odustaju od tog puta, dok Amerika kreće drugim smerom, oni uporno nastavljaju da udaraju glavom o zid, misleći da nešto mogu da postignu. I Kaja Kalas, naravno, kao jedna od istaknutih rusofoba, daje izjavu, osuđuje potez američkog predsjednika, kaže da se time podstiče ruska ratna mašinerija. Ali šta je objašnjenje dok ključa u Evropi, recimo u Francuskoj bune se ovi đaci, u Nemačkoj su bili u Berlinu protesti, gube, Merz gubi izbore, pada mu rejting kad je otišao u Kijev, samo su mu dodatno mu je spala podrška i već ga zovu ukrajinski kancelar, ili tako?
5: Tako, ukrajinski kancelar.
2: Šta je objašnjenje?
3: 19%, 16% samo
2: jeste,
3: ima, da.
2: Šta je objašnjenje tog iracionalnog ponašanja, čemu se oni nadaju u Evropi?
5: Oni se ne nadaju ničemu. Ona je njihova vizija sveta u kome oni žive. To je njihova percepcija lična. Sveta u kome oni smatraju da su oni veoma moćni. Vi kad pogledate, vi znate da Rusija je imala zadnji put dva ekonomska foruma. Ključni sektori tih ekonomskih foruma, pa čak i Valdaja i svega ovoga što je bilo gde? Sibir, Daleki Istok, Severni morski put, Severna ruta, otvara se Centralna Azija, ono što je Brzezinski zvao Euroazijski Balkan, pa rekao tamo stalno zona ratova, sukoba i tako dalje. Vi otvarate jedan kompletan ogroman geopolitički prostor. Ekonomski, Azija povezuje se, stvara se jedan novi svet. I sad zamislite, vi pričate amo kako želite ratovati stareće rakete koje lete na Moskvu, a s druge strane imate ljudi koji planiraju da grade železničku vezu prvi put u istoriji, da povežu Moskvu i Njujork železnicu. Abnormalna priča. I sad zamislite koji se otvara prostor Dalekog Istoka, naseljavanja. To je jednostavno ono što doći ćemo do trenutka da će evropski deo Rusije postati verovatno neka vojna baza. Morati prema njima, jer ovi zaista ne misle svojom glavom.
3: Pitanje je samo gde će ta granica biti.
5: Pitanje je gde će biti granica. To je njima najveće. Njihova životna želja je bila da postave rakete u Harkovskoj oblasti i da postave pomorsku bazu na Krimu i da ponište sporazum iz Montreja.
2: I da Baltik da zatvore
5: i Kaliningrad da se uzme, da je to ne pripada Rusima, to nije njihovo, to je Poljsko. Onda ispostavite kad Poljacima to kažete, pa kažete, nije to Poljska, to je Pruska. Ne, to je Poljska, ali su ti neki zli Prusi došli tamo pa su nama oteli.
3: Greška u pisanju.
5: Da, greška u pisanju. I onda vi imate takvu tenziju. Vi imate stalnu zonu tenzije, imate i Finsko. Finska zemlja koja je živela od ruskog stanovništa koje je odlazilo i Fina.
2: I postoji zahvaljujući Rusima.
5: Tako je.
2: Jer bi bila...
5: Naravno.
2: pretvorena u deo Švedske.
5: Bila bi bila pretvorena zahvaljujući Rusima, ali kad pogledate taj deo, to je zemlja koja je živela, isto kao što su Rusi živeli na račun Finaca, nikad količina tolike alkohola se nikad nije mogla prodati koliko su to Finci mogli da kupe.
2: A to u Sankt Peterburgu, da, da. Bili su te ove,
5: ali Rusi su odlazili po tehniku, odlazili su, imali su svoje vikendice. Jednostavno, ljudi su živeli, spajali se. I onda vi ste zamislite to da dođe vam premijerku, imate rokerku koja voli da ponekad šišne dune i ona zamisli i kaže, znate, mi ćemo danas imati rat sa Rusima, oni su naši vekovni neprijatelji. A kaže, onda će oni morati 10.000 tenkova i oni će ekonomski upropastiti se, ali će morati 10.000 tenkova da stave. Ovi njima ne stave tenkove, nego stave dve raketne brigade da bi Sibeliusu spomenik za 5 minuta svirao, pošto Sibeliusu spomenik u Helsinkiju svira na vetar. Aha. Kada vetar duva, to je jedna jako zanimljiva stvar koja se može vidjeti u Helsinkiju, ali verovatno i kad imate strateške, i kad imate bombardere dugog dometa sa raketama od 950 kg bojevu glavu, znači skoro tonu, da vam to nije ni malo prijatno. I onda se zamislite, pa čekaj malo, pa zar bilo, i onda imate to da se i u samoj Finskoj, da neko pravi zid prema Rusiji od 1340 km žica, zidova, minskih polja, kolika je to trošak. I onda vi kad pogledate računica Bine, je bila stano da će Putinovi propasti. Oni su napravili Lenjigradski vojni okrug, ok, ali tamo smo stavili rakete, stavili smo avione, pa to je to.
2: Pa ovi vi su, vidite.
5: Pa vi vidite šta ćete. Mm-hmm. A ove strane nisu ništa dirali. I kad vidite ovde Evropljane i vidite njihove vizije, imate male, zanimljivo je da te zemlje koje su suočavaju sa sobstvenim, što se više suočavate sa sopstvenim problemima, društvene anomije, kretanja nekih ekonomskih propasti, jednostavno koje ste vi doživljavate, vi žrtvujete svoj zdravstveni, socijalni i obrazovni sistem da bi dali nekom Zelenskom da ima oružje, da ima rakete. Jer mislite da ćete doneti strateški poraz. Oni su dalje ubeđeni u to da je strateški poraz. I onda shvatite zapravo da političke elite u Evropi skoro ništa nisu čitale. Ne žele da čitaju, ne žele da razumeju. Njima je Rusija vizija Rusije iz vremena Sovjetskog saveza, da tamo sedi neki brkati čovjek u uniformi u Kremlju i izdaje naređenje. To je njihova percepcija vizije. Oni ne vide Rusiju kakva je danas Rusija. Da su to isto ljudi koji putuju, koji su željni da se kreću, da putuju, da vide sveta. Jednostavno, njihova percepcija se vratila na period Georgea Kennana i dugog telegrama. Znači, to je njihova vizija kao kada pogledate, ali oni ni to ne su razumjeli u potpunosti. Jednostavno, spas je ostati na vlasti. Ursula von der Leyen je ostaće upamćena u istoriji Njemačke kao ministarka odbrane koja je Bundeswehr dovela na ivicu propasti. Bundeswehr se i dan danas, ne jedan njemački oficir vam neće reći pozitivno Ursuli von der Leyen. Ona je njemački Bundeswehr stela na socijalni slučaj zemlje, žena koja je rasprodala sve svoje tenkove, kojima sada kukaju kako nemaju tenkova, pa Ursula von der Leyen ih je rasprodala od Čilea preko raznih latinoameričkih zemalja i dalje, i je prodavala i evropski nekim zemljama je prodavala te Poljskoj, na primjer.
2: Po toj negativnoj selekciji, onda ali, posle postala
5: i onda imate to,
2: predsjednik Evropske komisije da i to upropasti.
5: Da, i upropasti to i dovedete neku Kaju Kalas da vam bude koja žena koja takve blamove priča o Rusima koji su vekovima ugnjetavali, onda vidite da žena nema percepciju razumevanja istorije.
3: A ne zna ni geografiju.
5: Ne zna ni geografiju. Geografija i istorija su za politiku veoma, veoma važne i veoma bitne. Vi vidite da ti ljudi, pa čak pogledate bilo koga u Evropi, vi nemate. Oni koji razumeju geografiju, razumeju istoriju, razumeju ekonomsko-politička kretanja, oni su svi protiv. Zato imate to da je AFD ostvario istorijski prelaz, da je prešao iz istočne Njemačke, prešao u zapadnu. Vi kada doživite to da Bavarska, koja je bila leglo Hrišćansko-demokratske unije, CDU, postane simbol, težina, moći da tu prevagne. Tu je samo bilo 2021. godine kada je Olaf Scholz došao na vlast, pa su tad prvi put pobedili i sad je došao AFD. Znači, to je već drugi put. Za godinu dana su oni prešli put propasti. Znači, i imate to da mladi Nemci ne žele rat. Mladi Nemci ne žele da ginu. Oni shvataju, oni vide. Više nema, niko nije slep ni imun, jer ljudi gledaju i ruske kanale tamo.
2: A i udara ih po džepu, boga mi.
5: Pa i udara po džepu, znate kako, kad udarite nekoga po džepu, to je strašno. Njemačka koja je živela, zemlja je bila zemlja blagostanja, zemlja socijalnog, zdravstvenog, penzijskog. Vi kada vi sad već došli u fazu da vi ne znate kakva će vam biti nemačka penzija, da se nemački Nemci sami pate, zlopate, prose po ulici. I onda smo došli do toga, naravno da nikome Nemaca nije žal, jer oni su svi navikli, period Evropa imala period od Drugog svjetskog rata je bio period ekonomskog uspona sa nekim malim oscilacijama i ljudi su se navikli šta, ono sociološkom, sa ja sociolog, pa udaram sociološku tematiku, ali onda vidite taj konformizam, oni su svi navikli na konformizam, lagodan život, bezbedan život i bez patnje. Sada imate, nemate više lagodan i bezbedni život, sad imate patnju, imate i političku, imate ekonomsku, socijalnu, sad koju hoćete,
7: imate,
5: pa i energetsku.
7: Imate migrantsku krizu.
5: I migrantska kriza koja je značajno uništila Nemačka, koja je doživjela šok. To je stvari doktrina šoka, ali u obratnom smjeru.
3: Ali ako pogledamo, ja samo se izvinjavam, ali ako pogledamo ko je sada na vlasti su oni koji imaju uniformu dedinu i koji još uvijek ne mogu verovatno da prežale što im je deda stradao. Kad se budu oni promijenili i kad dođe do te neke ilustracije da ta jedan krug ljudi koji je činio zločine i ranije jednostavno nestane ili da bude, mislim u smislu da bude obeležen, da ne bude u političkim vodama, sve će se promijeniti. Ja ne znam sa kojom vojskom će oni da krenu, sa svim sa antivrednostima koje su išli, ja ne znam ko će da se obuče u uniformu. Veliki broj muškaraca je sada, mislim značajan procenat je sada jednostavno odlučio da bude nešto drugo. To ako ste vi odlučili da budete žena ili
2: pričamo
3: već nešto.
2: Pričamo o Evropi, da.
3: Mislim na Evropu, da. Oni uniformu vući neće. Ovaj neko ko je došao iz neke ko zna odakle, on se ratovati i ni ne zna gde je. Nema u stvari on nikakav problem, on hoće samo neki novac i neki lagodan život koji su imali Nemci. Neće imati ko da ratuje. Meni je bilo zanimljivo. Mislim da je baš Estonija donela odluku da u slučaju da ih napadnu Rusi ili u slučaju da oni napadnu Ruse, svakako da dođe nekog sukoba, oni će da se isele iz svoje zemlje. Ja to mislim da to nikad u životu nisam čula, trudim se da pročitam i da dosta čitam istoriju, ali mislim da ovo nikad
2: da,
3: nisam čula.
2: A ovo što sam trebala da vas pitam, kaže ministar financija američki Scott Bessent, začudio se evropskim kritikama ovog dogovora o dizelu, o isporuci ruskog dizela na svetsko energetsko tržište i kaže Evropljani su dali Rusiji više para nego Ukrajini kupujući njihove energente i kako je to onda licemerje?
3: Pa licemerje.
2: Sad se oni bune, a ne samo to da se bune u Evropi. Znači, ja mogu, a ti ne možeš. To je uvijek to pravilo. Ja mogu da pravim izuzetke i kad mi zatreba da kupim od Rusa šta mi treba, a ti ne možeš, tebi je zabranjeno. A druga stvar, i u samoj Americi kritikuju Trumpa, pre svega demokrate, maltene ono veleizdajnik.

0: Međutim, sada kao što vidimo, suverenisti konačno dolaze na vlast i vidjeli smo da iako je Mađarska rekla kao jednom ne kao Rusiji, sad je ovaj rekao kad se susreo sa realnošću, pa dobro, sve je to super ne Rusiji, ali mi ne možemo da živimo u suštini bez naslanjanja na Rusiju, pogotovo u smislu energetskom. Tu smo negdje i mi mirni, pošto zavisimo i mi od Mađarske zbog cijelog tog puta. Tako da to licemerstvo sada dolazi negdje i koje je postojalo uvek, sada dolazi i među samim evropskim zemljama, a i mislim da se sada taj neki centar sveta menja. Da podsjetimo da je centar sveta nekada bio u Egiptu gdje su imali i operacije na mozgu i svašta nešto, pa je onda bio, ne znam, na istoku pa na zapadu. Sad se opet menja gdje vi kad odete, ja često putujem, sad kad odem u Evropu nekako mi je oronula i jadna a kad odem recimo u Kinu gdje vidim sada sve onako ono nešto svašta novo, roboti i tako, nekako kao da budućnost ide na nekoj drugoj strani, a da ovdje ostaje nažalost neka istorija samo i nešto što je bilo tamo negdje nekada kao u vrijeme Grčke, u vrijeme Egipta, Mesopotamije, Vizantije i šta god hoćete.
1: Da, ovo što hoću još, gospodine Mlakar, da vas pitam, to su perspektive rješavanja ukrajinskog sukoba posle ovog razgovora Putina i Trumpa. Mnogo šta je postalo, nešto je ostalo da ne znamo, i u stvari najveći deo njihovog i najvažniji deo koji se odnosi na Ukrajinu, ali rečeno je da je najveći deo razgovora, kako je rekao Ušakov, najveći deo razgovora Putina i Trumpa bio je posvećen upravo ukrajinskom pitanju i rješavanju Ukrajine. I tu je Putin objasnio Trumpu ko u stvari neće dogovor i kako je napadom ukrajinskih dronova uoči izbora za Dumu su potonule nade da se može mogu nastaviti pregovori, odnosno ko je odgovoran što pregovori ne napreduju i što ih nema. A drugo što je objasnio, to je da Rusija, i ponovio zapravo stav Rusije, da Rusija jeste za diplomatsko rješenje, ali samo ono koje može doneti dugotrajno rješenje. Znači ne ono daj sad ovo što kaže Zelenski, daj mi 2 mjeseca
2: pauze
1: da bi ja mogu da kobajage organizujemo. Kakvi su sada kako se nazire sada dalji tok rješavanja ukrajinskog? Da li ostaje ono da je samo na frontu zapravo rješenje?
2: Pa za sad gledajući ovako ostaje da je front jedino rješenje. Rusija nastavlja udare, udari se dalje nastavljaju, nema nikakvu pritisak. Pritisak je duplo veći sada na tu infrastrukturu ukrajinsku, ne samo energetsku, nego kompletnu infrastrukturu, pre svega udari na mostove na Dnjepru. To do sada nikada Rusija nije udarala na mostove, udarala na mostove u samom Kijevu. Znači nisu samo više elektroinstalacije, nego je jednostavno oteža pritisak na lokalno stanovništvo da izvede ono što trebaju, jeste da smene Zelenskog. Zapravo da smena Zelenskog dođe iznutra i da dođe neko ko će biti spreman i kooperativan za razgovore. Ovdje sad je već problem, više nije Zelenski kao Zelenski, je više otpisan. Za Moskvu je on otpisana osoba, ovdje se sada traži nova ličnost koja će doći, koja će sjesti za razgovarati sa Moskvom i biti spremna, i biti, ponavljam, spremna na kompromise. Ovdje je kompromis suština, ono što se traži. Rusija ne traži ništa drugo nego ispunjenje nekih dogovora iz Istanbula 2022. godine, onog čuvenog sporazuma koji je pocepan.
1: Da, ali u odnosu ali na tadašnje mnogo su lošije pozicije u Ukrajini.
2: Naravno, ako vi sada ste u toj fazi da vršite pritisak na dve ključne oblasti, na Harkovsku i Sumsku oblast. To je mnogo velika i opasna stvar. Rusija više neće dozvoliti ni jedan puta bez garancija.
1: Oni su imali pravi tampon zonu.
2: Pravi tampon zonu, napadi na Odesu koja nije bila. Tako. Vi ste imali sad udare na Odesu koja nikada skoro nije bila, skoro 4 godine nije bila, 3-4 godine nije bila na udaru. Sad je evo tek počela biti intenzivnije na udar. Vi dobijate, vršite pritisak na njih da oni prihvate ono, sad uslovi su takve da mi namećemo na terenu, imamo inicijativu i mi ćemo sada određivati. Mi smo vama dali šansu i priliku da mi sednemo da se dogovorimo. Vi ste to odbili i sabotirali, sada je vrijeme da vi, sada će biti onako kako mi kažemo. I sada je težište prebačeno, loptica je na teren prebačena Zelenskoga, odnosno osobe koje će doći. Sa Zelenskim više nema razgovora.

0: ugovora, nema dogovora. Njemu je sve što mu je bilo ponuđeno, bilo, čak su mu i garancije date bile da dođe u Moskvu, on je to odbio sa gnušanjem, izvršio je napade. Onog trenutka kad je on počeo da udara dronovima i raketama na Moskvu, tog trenutka je Moskva za njim zatvorila vrata. Sada se samo traži novi čovjek koji će doći. Kako to jedan put sad može izbori, a u julu mjesecu je ovdje u Beogradu je govorio da od izbora nikakvih nema, da nisu stasali uslovi za izbore. A šta se to promijenilo od jula mjeseca, evo sad je oktobar mjesec, znači od njegove posjete Beogradu? Šta se to promijenilo da je odjedan put on shvatio da mu treba 60 dana za izbore, a govorio je da je rat i da nema potrebe za izborima? Znači jednostavno je govorio da je otpisano, da debelo shvata da su ga Amerikanci, da žele, Amerikanci žele. Trump je besan i po svaku cenu on mandat svoj mora do 2027. godine, sljedeće godine počinje izborna kampanja, on mora neke stvari završiti u kori sebe. Pokušao je sa Iranom, tu je doživeo šamarčinu veliku koju nikad u životu nije mogao da zamisli da će dobiti od Irana s jedne strane, i sad se vrati opet na teren Ukrajine jer je tu mnogo lakše, jer je lakše uvrtati ruku Vladimiru Zelenskome koji je, nije sav svoj, i pokušati da utiče na njega, ali će sada biti nepravedna okolnost završena. Ono što Ukrajinu, problem tome što i sporazum sa Ruskom federacijom kada se potpiše, stvar je u tome što će biti završeno poglavlje sa Rusijom, ali će komšiluk Ukrajine krenuti u ambiciju komadanja Ukrajine i prisvajanja ono što je njih, tad počinje drugi problem o kome mi uopšte više nismo govorili. Mi stalno govorimo o problemu rješavanja relacija Moskva-Kijev. Mene zanima šta će biti posle
1: rješavanja
0: Poljska-Mađarska.
1: Jer je skrpljena država u suštini, zahvaljujući...
0: U suštini, i sami su Rusi rekli nas ono što... Boljševicima i Staljima. Ono su rekli nas ne interesuje šta će biti sa zapadnim. Da li će zapadni deo Ukrajine biti? To vam govori ono, vjerojatno se mi vraćamo ono što ja opet govorim, pa se ispadam ponekad, da se vraćamo onoj Huntington karti izbora Ukrajine iz 93. godine, kako je glasalo prorusko stanovništvo, kako su glasali ukrajinsko stanovništvo. Da je to neka prirodna vododelnica koja bi trebala da pokaže šta je i prirodna zona razdvajanja Europe s jedne strane i Ruske federacije s druge strane, da bi se tu stvorila neka zajedno sa Belorusijom, bi to bila ta neka interesna čuvena zona koja bi trebala da čuva taj prostor jednostavno od bilo kakvih neželjenih aktivnosti u narednih 100.
2: Da, ali mora da se zaustavi i da bude tampon zona, da ne bude NATO na granicama Rusije u svakom smislu. Pitanje je sad je da li ruski narod hoće sad u ovom trenutku mir ili će sačekati kraj zime ili bar neki mjesec da završe to što je bilo, jer čeka se Odesa, čeka se još nekoliko gradova koji neće biti tako lako, jednostavno nisu tako lako osvojivi, jer su veliki gradovi su uvek teži, i vidimo da oni insistiraju da se vrate oni neki generali koji su bili aktivniji, tako da kažem, i vidimo da je sada taj napad da se uzima što više teritorije, da se završava više taj sukob, sve veći, i to ne samo od generala i vojske što je bilo i ranije, nego od strane naroda, jer time što je gađena teritorija Rusije, narod je konačno probudio i rekli su, je sad više neće moći, iako su vjerojatno i oni doživljavali Ukrajince kao svoju braću i bilo im je teško u ovom čitavom periodu.
1: I evo sad, možda samo za kraj, očekivanje vaše, s obzirom da je očigledno taj kontakt i dijalog koji imaju Putin i Trump dosta dobar, i čak su govorili o tome da kada budu u novembru mislim da u Šangaju, tako beše, ovaj sastanak APEC-a, da postoje šanse da se tamo sretnu, a već je najavljeno da će se Putin sastati sa Xi Jinpingom, koji je domaćin tog skupa. U tom trouglu, da li mislite da će možda tu biti konačno postavljeni neki dogovori u smislu i završetka ukrajinske krize, a i nekih širih globalnih inicijativa?
2: Pa ja se nadam da će do tada već na stolu biti neko rješenje koje će tamo biti možda samo finalizovano na ovaj ili onaj način. Ja verujem da ti diplomatski dogovori već uveliko su svakodnevni i da će doći. Ono što se ja zaista nadam, to je naravno i mene uvijek boli samo Srbija, iako sve ostalo, a to je da Evropa neće sjedeti za tim stolom, niko iz Evrope, pogotovo iz Brisela, i da će se ta kula od karata završiti, zato što znamo da u principu svaka njihova odluka je bila po našim leđima i to ide i dalje. I ja se samo nadam da ovo više neće biti, da ćemo mi naravno sarađivati sa svim zemljama u okviru Evrope, ali da više Evropska unija neće biti nikakav akter u svemu tome, jer mislim da ako ona ostane akter, da će se jednostavno sukob negde tinjati i samo će čekati novog saradnika da to sve nastavi. I iskreno da vam kažem, kao što su oni želeli nama, pa me ne grize pretarano savest, ja se nadam da će i od Engleske ostati samo delovi koji će se razvijati po sopstvenom nekom nahođenju u sopstvenoj istoriji, ali da će ta više mašinerija zla koju je ona vukla se završiti, tako da
1: sada
2: dođemo...
1: im ne daju referendum, mislim na,
2: pa čim im ne daju referendum, ja se radujem, da, što znači da su oni naravno uradili sva ispitivanja i to će biti vjerovatno prvi trenutak kad ću ja, obišla sam onako poveliki deo sveta, nisam bila u Engleskoj, ali ako se desi referendum, evo mene prvo u Edinburgu, pa onda svuda ostalom, jer mislim da je da svakom po zasluzi, a više je bilo dosta po milosti.
1: Evo šta vi, gospodine Mlakar, očekujete, bliži li se završnica, da tako kažem, velika završnica,
2: grand finale?
0: Ja sam malo pesimističan što se tiče završetka velikog grand finala. U svakom slučaju će neke stvari biti pomeranja, svi čekaju taj susret G20. G20 će biti ključan susret u decembru mesecu, kad bi trebao Vladimir da putuje u Sjedinje Američke Države.
1: Nije potvrđeno.
0: Nije potvrđeno, ali verovatno. Sad kad bi se dolazak na G20 će pokazati sve. To će biti u stvari trijumf Vladimira Putina, da je stvario onog trenutka kada će budu svi poniženi, oni što su iz te ekipe ostali i sagnute glave.
2: I gde će ko da sedi,
0: to će stvari značiti sve ko je odneo prevagu u ovome. I jedna stvar, Lindsey Graham, ja mislim da nije mogao da i u snu za sanja da skoro malo manje od mjesec dana posle njegovog onih čuvenih žestokih antiruskih sankcija Donald Trump sklapa dogovor sa Vladimirom Putinom. To je dovoljan dokaz kada su ovdje rekli sad će Donald Trump morati Lindsey Grahama poštovati njegove uredbe, njegove zakone, vidjeli smo kako ih poštovali. Znači ovo je jednostavno još jedna igra jednačina sa više nepoznatih, ali teško je biti, ja sam malo pesimističan za razliku od koleginice koja je optimistična malo više, ali ja sam malo pesimističan da neke stvari nećemo mi još vidjeti mira tek tako. Možda moguće su, naravno isključujem da budem da pogrešim, ali mislim da ovo još postoji, jer Evropa neće tek tako lako odustati, jer ako odustane od rata, ponavljam, i ako izgubi rat, sljedeće propast Evrope. Evropa ima, uložila je sve u ovaj rat i ona pokušava da zadrži taj primat, i ako to ne zadrži i da se Ruska federacija, Evropska unija će doživjeti unutrašnji debakl, maltene kao sličan SFRJ, već su sad negdje na nivou SFRJ kad je bila kraj 80. godina u političkom smislu.
2: Samo smo mi u ekonomskom bili bolji.
0: Mislim da.
1: Da, znači do kraja godine će biti neko razrešenje ili novi rat.
0: Tako je.
1: To je to.
2: Novi rat nas čeka sigurno.
0: To je sad je pitanje. Evropa sigurno neće da spasi obraz svoj, mora da uključi u rat, samo je pitanje s kim će ratovati, sa kojom snagom i kojom većinom. E to je ono što Donald Trump ne želi rat. Donald Trump ne želi rat sa Rusijom, želi saradnju sa Rusijom, njemu je rivalitet veći Kina i tu će biti pokazivanje mišića i imamo tu, to je azijska priča malo drugačija, nema veze sa ukrajinskom, ali Donald Trump želi jednostavno da Evropu izbaci kao ekonomski i politički subjekat iz svojih globalnih dešavanja i upravo to radi.
1: Ali u Evropi su sve jači glasovi za mir, a protiv ovakve politike, što uliva donekle.
0: I defederalizacija, i da Evropska unija postane ono što je bila, ekonomsko politička organizacija, a ne federalna jedinica u kojoj će Evropski ustav imati dominantnu moć nad nacionalnim ustavom.
2: Ali samo da podsjetimo da bi Trumpu odgovaralo da postoji dalje strah od Rusije kako bi i dalje naoružavao i uzimao novac
0: naravno, kao
2: od
0: sredstvo,
2: Evrope.
0: Tako, kao sredstvo tako da tu neće zastrašivanja, stati. Tako da će tu trka u naoružanju nama tek prestoji i tek je počela.
1: Da, ostaje da pratimo tu jednačinu sa više nepoznatih.
2: I da vidimo koje od nepoznatih ispada ako ulazi novi.
1: Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesorka doktorka Mina Zirojević i urednik RT Balkan Andrej Mlakar. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 sati na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni radio Novosti.

čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka 12. oktobra žele vam iz režije tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili u narednih pola sata. Rusija dogovorom sa Amerikancima o isporuci dizela zadala težak udarac kijevskom režimu i evropskoj eliti koja ga podržava, kažu analitičari i dodaju da tek sledi lom u kući ukrajinskih saveznika. Donald Trump bio je primoran da uveze ruski dizel kako bi umirio američko energetsko tržište uoči izbora za kongres 3. novembra, ocenjuju eksperti. Proizvodnja struje u Kijevu uništena balističkim raketama. Ruski šef diplomatije izjavio da Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju. Mađarska odlučna neće isporučivati oružje Kijevu. Zašto Zapadu smeta otvaranje kineske vojne baze u Laosu kada ih oni imaju po celom svetu, a Pekingu je ovo tek treća? Albin Kurti za pregovore sa Beogradom imenovao Agrona Bajramija, koji je otvoreno bio protiv bilo kakve vrste dijaloga, osim o međusobnom priznanju, što je jasna poruka Prištine, ocenjuju politikolozi. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija zahteva prekid svih napada na Arabijskom poluostrvu koji nanose štetu civilnim objektima i civilima, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ruska preduzeća reaguju na izazove sa kojima se zemlja suočava i moraju da shvate da država štiti njihove interese, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Poljski ministar spoljnih poslova Radislav Sikorski pozvao je evropske saveznike da zatvore ruske konzulate pod izgovorom navodnih hibridnih napada Rusije, pišu mediji koji su razgovarali s njim. Agenti američke tajne službe zaduženi za zaštitu visokih državnih zvaničnika i njihovih porodica putovali su u Ukrajinu kako bi proučili upotrebu bespilotnih letelica, izjavio je zamjenik direktora te agencije Matthew Quinn za televiziju CBS News. U štampari službenog glasnika počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zakazane za 25. oktobar. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da će se štampati 6.450.523 listića.

0: Ukrajin trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju sa Sjedinjenim Državama, ali se kontakti nastavljaju. Ovo je izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je dodao da Moskvu izuzetno imponuju napori američkih pregovarača u vezi sa rješenjem ukrajinskog pitanja i da su im zahvalni na tome. U situaciji oko Ukrajine, Rusija traži efikasne mere i odgovorne odluke koje će omogućiti mirno rješenje, ocenio je Peskov. Iz Moskve su do sada stizale poruke da želi dugoročni mir, a ne prekid vatre u rješavanju ovog sukoba i da je spremna da učini sve što je moguće da se to postigne, poručuje Peskov odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje spremnost Zelenskog da održi izbore u Ukrajini ako se uspostavi 60-dnevno primirje sa Rusijom. Podsjetimo, predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump dogovorili su u telefonskom razgovoru isporuku ruskog dizela američkom tržištu. Trump je već narednog dana otvoreno pozvao Ukrajinu da promeni lidera. Poručio je da je vreme da Zelenski ode sa vlasti. Dogovor o energentima tako je odmah dobio i političku dimenziju. Dogovor o isporuci dizela objavljen je dok su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Majamiju razgovarali sa ukrajinskim i evropskim predstavnicima o mogućnosti okončanja rata. Kijev, priznao je Zelenski, nije bio unapred obavešten o sporazumu koji, kako je rekao, ide na ruku Moskvi. Međutim, Trump je poručio da Ukrajina treba da dovije novog predsjednika koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom i ponovo optužio Zelenskog da napadima na ruske rafinerije ugrožava snabdevanje dizelom i nanosi štetu američkim poljoprivrednicima. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je Rusija apsolutni pobednik ovog dogovora, ali da je on itekako dobro došao Trumpu. Njega 3. novembra očekuju izbori za Senat i Kongres, a građani Amerike bili su veoma ljuti zbog visoke cene goriva, kaže Pavlović.
1: To izuzetno utiče na raspoloženje njegovog biračkog tela, a onda dogovarajući sa Rusijom da Rusija interveniše, odnosno da proda određene količine dizela uprko svojim trenutnim teškoćama, on u stvari konkretnije i drugu tezu, a to je da nije zapad na Iran prouzrokovao probleme na tržištu nafte i naftnih derivata u Americi, nego zato što Zelenski gađa rafinerije.
0: Pavlović dodaje da je ovaj dogovor Trumpu legao kao kec na desetku jer se otvorila još jedna važna mogućnost da napravi novi veliki korak ka izvlačenju iz ukrajinskog sukoba.
1: Je očigledno da će to završiti apsolutnim triumfom Ruske federacije i kao što na početku želeo da se izvuče, da ne bude on taj koji čeka zadnji trenutak pa da se taj poraz veže za njega, sada ima dodati razlog. Da kaže, pa ne, čekajte, mi podržavamo tu Ukrajinu, pogledajte što oni rade. Gađaju rafinerije Rusije i nama prave nenormalnu štetu i ajmo mi odavde.
0: Pavlović podlači da je ovim dogovorom pre svega Rusija zadala težak udarac kijevskom režimu, ali i onima koji Ukrajinu sve vreme huškaju na rat i naoružavaju.
1: Što se tiče ključnih država Britanije, Nemačke i Francuske koji podržavaju kijevski režim, oni su posle ovoga u izuzetno teškoj poziciji dodatno prema svom javnom mjegu. Jer sad moraju da objasne ne samo da građani imaju ekonomske teškoće i da privreda ima ogromnih ekonomskih problema zbog tog potpuno sumanute odluke da se nanese strateški poraz Ruske federacije preko Ukrajine, nego će morati sada da objasne i zašto su oni više u tom sukobu od Amerike, pa se popola izlači. I cijele te stvari, kako će tačno bez američkog oružja u drugom korpu uopće takve stvari moći da se realizuju.
0: Na kraju razgovora za Sputnik naš sagovornik kaže da lideri evropskih zemalja koji huškaju na rat posle dogovora Putina i Trumpa nisu jedini gubitnici. U sljedećem koraku gubitnik će biti NATO jer će nakon pobjede Ruske federacije u vojnom sukobu u Ukrajini čitava alijansa biti uzdrmana, kaže Pavlović. Interesantna i činjenica, dodaje, da je Trumpov poziv da Zelenski napusti predsjedničku funkciju odmah podržao i američki milijarder Elon Musk, čija kompanija SpaceX obezbeđuje internet vezu oruženim snagama Ukrajine putem sistema Starlink. Radio Sputnik. Dogovor Vladimira Putina i Donalda Trumpa o izvozu ruskog dizela u Ameriku postignut je pre svega zbog Trumpove potrebe da stabilizuje američko tržište pred izbore. Međutim, on također pokazuje i da svetsko tržište teško može da bude stabilizovano bez velikih svetskih proizvođača kao što je Rusija. Ovo za Sputnik kaže urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Prema njenoj oceni, razgovor o ovom pitanju nije znak da Trump brine za evropske ili neke druge potrošače u svetu, već pre svega zbog problema na domaćem tržištu. Ipak, ako se najavljene isporuke realizuju, posljedice bi, kaže, mogli da osete i oni koji su daleko od SAD.
2: Dogovor Trumpa i Putina zapravo je iniciran od strane Trumpa ne zbog brige koliko ćemo mi u Evropi ili negde u drugde u svetu koliko će potrošači plaćati dizel, nego na lokalno tržište Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to će naravno pomoći globalnom tržištu, jer ako se ostvari to što su Putin i Trump dogovorili, te će količine jednostavno popraviti situaciju, ublažiti ili totalno anulirati manjak dizela na globalnom tržištu i trebalo bi zaista da dođe do pojeftinjenja.
0: Američki predsjednik objavio je 9. oktobra da je sa Putinom dogovorena isporuka više od 300.000 tona dizela odmah, dodatnih 500.000 tokom novembra i još 1.000.000 tona neposredno nakon toga. Najavio je mogućnost isporuke dodatna 3 miliona tona u kratkom roku, u zavisnosti od stanja ruskih rafinerija. Istog dana Američko ministarstvo financija preko Kancelarije za kontrolu strane imovine izdalo je opštu licencu kojim se do 7. aprila 2027. dozvoljavaju određene transakcije povezane sa prodajom, isporukom i uvozom dizela ruskog porekla. Prema rečima Jelice Putniković, američki predsjednik želi da ublaži nezadovoljstvo svojih građana zbog visokih cena goriva pred novembarske izbore za deo kongresa. Nikakvi pozivi ili apeli za pojeftinjenje goriva nisu urodili plodom, jer kako naša sagovornica kaže, ni vlasnici naftnih polja, ni vlasnici rafinerija i pumpi neće da rade u korist svoje štete. Tako je Trump u oči međuizbora morao da obezbedi dotok jeftinije goriva. S druge strane, Rusija je na dobitku samim tim što je ovim dogovorom potvrđeno ono što je Moskva sve vreme tvrdila, da bez ruskih energenata nema stabilnog svetskog tržišta.
2: Odluka Brisela pa i mnogih članica G20 da ne kupuju ruske energente uticala je na turbulencije na tržištu, ali je rat u Iranu zapravo ogoleo tu situaciju da se ne može bez dva velika isporučioca goriva na tržište, znači bez ruskih nafte i derivata i bez nafte i derivata iz samih zalivskih zemalja, jer kroz Ormudski moreuz još ne prolaze dovoljne količine tankera.
0: Postavlja se pitanje da li će evropske zemlje slediti američki primjer. Poznato je da je cena dizela u zapadnoevropskim zemljama već odavno prešla istorijske rekorde, a da su neke države čak imale i problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine dizela.
2: Ako Evropa ne bude pristala da kupuje ruski dizel, ona će zapravo kupovati od nekih drugih koji će verovatno onda koristiti situaciju da ne pojeftine svoje isporuke onoliko koliko će biti cena, na primjer, ruskog goriva.
0: Ako se držimo šablona po kome je svaka Trumpova izjava po pitanju rata sa Iranom uticala na cenu nafte, a time i posredno na cenu njenih derivata, sada kada je američki predsjednik priznao da Amerika mora da uvozi ruski dizel, daje se signal i ostalim na tržištu da počnu kupovinu ruskih derivata. Azijske zemlje će, kaže Putnikovićeva, prve pozdraviti dogovor ruskog i američkog predsjednika. To će značiti da im više neće pretiti sankcije Vašingtona. Tako će veća ponuda uticati i na smanjenje globalnih cena. S tim u vezi, pitanje je kako će američke vlasti dalje reagovati u slučaju naftne industrije Srbije. Putnikovićeva smatra da su Putin i Trump, osim o izvozu ruskog dizela u Ameriku, razgovarali i o drugim energetskim temama.
2: Sigurno je Putin kao neku vrstu protiv usluge, ajde da kažemo tako, tražio da se olabave ili ukinu sankcije OFAK-a za ruske naftne kompanije. Nemam naravno nikakvu zvaničnu informaciju o tome, ali je pretpostavka da se takav jedan dogovor malo šire razmatra i vidjet ćemo šta ćemo narednih dana čuti još na temu OFAK-ovih sankcija i oko Gazpromjefta i Lukoila ili nekih drugih energetskih firmi u samoj Rusiji, a verujem da će ovaj dogovor uticati na pozitivan odgovor OFAK-a na sankcije, nisu, jer znamo da licenca ističe krajem ovog meseca.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Moskva se nada da će isporuke dizel goriva iz Rusije pomoći u stabilizaciji tržišta, ali je važno rešiti situaciju u Persijskom zalivu, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Georgi Borisenko. Kina pozitivno gleda na obnavljanje pune trgovine energentima između Rusije i Sjedinjenih Država, rekao je za Sputnik kineski politički komentator Sima Pinbang. Centralna izborna komisija BiH donela je novu naredbu o ponovnom brojenju glasova na nekoliko biračkih mesta. Ručno brojenje će biti obavljeno u glavnom centru za brojenje u Sarajevu. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Bizarna odluka u Crnoj Gori. Na Cetinju će svetski uvaženog slikara Petra Lubardu zameniti bista Josipa Broza Tita.
1: Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti.
2: Moj pogled na Rusiju.
1: Novi Sputnik poredak.
3: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
1: Svet sa Sputnikom.
4: Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
1: Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Ruske snage zauzele još jedno naselje u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Proizvodnja struje u Kijevu uništena balističkim raketama. Ruski šef diplomatije izjavio da Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju. Mađarska odlučna i neće isporučivati oružje Kijevu. Više informacija ima Dragana Nikitović.
5: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeto naselje Nikoljsko u Zaporoškoj oblasti i Lidino u Donbasu. Nastavlja se i zauzimanje 4 opkoljena naselja u Harkovskoj oblasti, a PVO sistemi uništili su 646 ukrajinskih dronova za jedan dan. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je izjavio da se udarni potencijal kijevskog režima svakodnevno smanjuje ruskim vojnim akcijama koje napadaju ciljeve povezane sa proizvodnjom raketa i dronova u Ukrajini. Proizvodnja električne energije u Kijevu potpuno je uništena udarima balističkih raketa, a kompanija Ukrenergo nije dobila opremu koja je bila naručena još u martu, pa je nemoguć remont, izjavio je direktor Ukrajinskog centra za istraživanje energetike Aleksandar Harčenko. Prema njegovim rečima, Kijev je ranije raspolagao sobstvenim proizvodnim kapacitetima koji su mogli da podmire značajan deo gradskih potreba. Međutim, zbog nedostatka sredstava i kašnjenja u plaćanju strane vlade i državnog trezora, lokalne vlasti nisu u mogućnosti da na vreme plate deo neophodne opreme. Ukupan iznos je oko 400 miliona evra, što stvara dodatne probleme uoči zime, stoga ne samo Kijev, već i čitava Ukrajina ide ka potpunoj paralizi komunalnih službi. Vladimir Zelenski ne zaslužuje predah na bojnom polju, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom konferencije za novinare sa svojim libanskim kolegom. Lavrov je odgovorio na pitanje da li je zaista postignut sporazum o prekidu napada na ukrajinsku i rusku energetsku infrastrukturu, koji je dan ranije objavio američki predsjednik Donald Trump. Vladimir Zelenski uveo je sankcije protiv ruskih fizičkih i pravnih lica, kriptovalutnih servisa i dva pomorska broda. Odgovarajući ukazi objavljeni su na zvaničnom sajtu Zelenskog. Na prvu sankcionu listu uvršteno je 70 ruskih državljana koji su prema navodima Kijeva povezani sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Drugi paket sankcija obuhvatio 28 fizičkih i 27 pravnih lica. Moskva smatra da su sankcije nezakonite. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa preti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, saopštili su evropski zvaničnici. Pored toga, Budimpešta je saopštila da neće isporučivati oružje Kijevu, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Nakon dolaska na vlast, mađarski premijer je objavio nameru da održi pragmatične odnose sa Rusijom. On je posebno istakao važnost saradnje u oblasti snabdevanja energijom.
0: Iako u svetu trenutno postoji 750 američkih vojnih baza u više od 80 zemalja i teritorija širom sveta, vest o otvaranju treće kineske baze uzdrmala je zapadnu javnost. Razlog tolikom strahu je pre svega to što se zapadni moćnici još nisu navikli na koncept multipolarnog sveta, da i druge zemlje dobijaju priliku da se bore za sopstvene interese. Ovo za Sputnik kaže general major u penziji, predsjednik Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač. Kina je otvorila zajednički vojni centar za obuku i podršku u Ban Keun u Laosu, severnog grada, glavnog grada Vijetnama, koji zapadni satelitski snimci tretiraju kao pravu kinesku vojnu vazduhoplovnu bazu u jugoistočnoj Aziji. Kina, koja ima najveću armiju na svetu, koja broji više od 2 miliona vojnika, do sada je imala samo 2 vojna punkta u inostranstvu. Baza u Džibutiju otvorena je 2017. godine, dok je prvo zvaničnije vojno uporište na jugoistoku Azije uspostavljeno u pomorskoj bazi u Kambodži prošle godine.
6: A vreme je jednostavno tranzicije poretka i mentaliteta i jednostavno period privikavanja donosioca odluka na zapadu, da i druge zemlje imaju pravo da kreiraju svoju politiku, pa i neposredno praktično u smislu uspostavljanja saradnje sa drugim zemljama, pa izgradnjom baza u drugim zemljama, u smislu afirmacije zaštite svojih nacionalnih interesa.
0: Čim Kina, koja je globalna sila, projektuje svoju moć u drugim delovima sveta, posebno u Euroaziji, a generalno i u južnom delu Azije, počinje da brani svoje interese.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.